0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai

Aš labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviešu valodā. Radio SVH

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
2: Labrīt! Jā. Labrīt, labrīt, labrīt! Labrīt ceturtdienā! Ceturtdienā!
3: Nu, ceturtdienā, ceturtdienā!
2: Ceturtdienā dzidrajā! Dzidrajā ceturtdienā! Jā. Briļainajā! Jā.
3: Nu jā, es tad vēl ne.
2: Jā, vēlāk, jā. Uf. Kaut kādā brīdī,
3: jā. Jā, mums, kad ko būs, tad būs.
2: Ingus Mairis Vidvuds šodien tīpašie vārdi suminām.
3: Jā. Īpašie, baigi īpašie, vakar buļļi baigi, jā, bet nu labi, lai ir īpašie, no citas dienas viņi prorvausainā būs, bet tagad īpašie.
2: Nu tā sanāk, jā.
3: Nu vakar, teiksim, Vidvud, neviens ir redzēt negribēja.
2: Zinu prom.
3: Jā, tagad.
2: Viņš nāc, vajag saka, jau par rītā būs.
3: Nu, tā rīt pienāca arī.
2: Jā.
3: Rīt arī pienāca.
2: Šodien mēs ar Anatoliju.
3: Jā, jā. Mēs kā Anatolijas. Nu, saglapts.
2: Spriežot pēc tā, kā galdiņš klājies, ir bijis labi.
3: Nu, tā.
2: Paga, paskaties, vai mūsu konīts ir vēl. Ir vēl vieta, nav viss. Tā,
3: tā ir armija. Azerbaidžāni.
2: Turējās no 70. Gadiem.
3: Jā. Ne, nu, varbūt,
2: viņš visu laiku met acis uz to.
3: Bet varbūt, ka ir skapī kādā. Es iešu pameklēt.
2: Labi, mēs tikmēr paklausamies kādu skaistu muzīciju, Labrīt, ceturt dienā jūnijā. Labrīt.
4: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.
5: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
6: 6 un 6 minūtes.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
8: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: bateriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%, bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Cik lielas bijis lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide Optio optika.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā. Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, nu iznāca beidzot arī man to tavu mīļāko raidījumu paskatīties panorāmu, vai ne? Ir tas tev ir, kur to topā, trešajā vietā.
2: Tas ir kaut kādā trešajā,
1: nu, labi, trešo pozīciju paņēmu, visu nē, nu tā, es jau var nevaru tikt līdz sporta ziņām, bet kaut arī sports pavīdē jau vidus sižetos, jā, sports vārdā. Bridža čempionāti un Latvijas Bridža līga. Tā ir kāršu spēle, principā.
2: Jā.
1: Nu, ko? Pie mums te būs baigie čempionāti un pašlaik tiek izdalīt nu, 400 tūkstoši vai cik tam visam. Nu, tā arī tīk.
2: Bridžam.
1: Bridža līgai, lai varētu norganizēt lūkšos čempionātus. Jaunieši brauk spēlēt kārtis. Jā. Tā ir vienmēr azarta spēle, kas būtu jāspēlē kaut kādos slēgtos klubos uz Sārimā salas.
2: Vai es... Nē, nu bridž viņš tikai īsti nav.
1: Jā.
2: Viņš tā kā vairāk tāda
1: jā,
2: kā tā prāta spēle. Tā kā, vai?
1: Jā, nu, un zolīte nav.
2: Arī tas pats.
1: Ko saka Latvijas, kā saka, tā zolītes līga? Kā tiem 400 tūkstoši viņiem proru ausainā. Nu.
2: Jā, izkot.
1: Nu, un kur ir, nu gal galā ir vienkārši Latvijas duraku līga. Ko tā saka? Ko tā neiebild?
2: Latvijas cūku līga.
1: Cūku asociācija.
2: Jā.
1: Nu jā, viņi...
2: Melnā Pētera.
1: Nē, Melnā Pētera loža. Tā jau ir vismalkā. Melnā Pētera loža. Nu jā, un tagad Brič ir nu, ielikts tādā kaut kādā elitārā prāta spēle. Tā kā it kā durakus pats nevajadzētu svēlēt ar prātu.
2: Jā, desas. Nu, kad
1: tas arī, jā.
2: Jā. Šauj kuģus.
1: Jā.
2: Nu, taču tik daudz visādas prāta spēles.
1: Jā.
2: Beigās karātavas.
1: Un tur forštai sižetā bija nosaukts un sabrauks, cik tur tie simti sportistu no visas pasaules slapjām mugurām nomūrējušies.
2: Nē, tas jau
1: nokačājušies, kā tas... tāds Kiops uzkačājušies, vadē.
2: Kiop, mēs viņš vēlāk.
1: Jā,
2: tā, jā. Tie Kiop cienītāji varat jau pulcēties pie uztvērējiem. Jā. Arī jau dīvaini, ka šahu spauz pa sportu reizēm. Nu,
1: jā,
2: ne, nu viņš laikam iet pie sporta klāt.
1: Nu, redz, tas iet, bridž arī iet pie sporta. Jā. Zolīt neļauj. Vat. Duraku, nu duraku līgai jāceļi tā vēl skaukāts. Pa to nav it jau žēl.
2: Ir vēl tas...
1: Potkid nois.
2: Pasviežamais. Nu, tad tikpat labi var bliest arī Uno. Tu šeit esi spēlējis ar mazbērniem
1: Nē.
2: Uno. Nē? Oi, tas ir... Kurš spēlējis, kamēr pirms pirmais
1: pasaka Uno? Es gan neesmu arī redzējis, ka mazbērni spēlē kaut kādu Uno.
2: Tad tas ir
1: gājis, paldies
2: Dievam garām.
1: Kaut kā secē. Nu jā, bet nu, sportisti ir gatavi apmeklēt.
2: Nu kā viņi trenējās, tu ko, viņiem taču ir viņi taču ir noteikti iet uz kaut kādām trenīt, nu, trenažieru zālēm vai vēl kaut kur.
1: Mēs neapšaubām.
2: Nu, kaut kā taču viņi to visu dar.
1: Uz duraku trenažieru zāli.
2: Nu, tieši tā. Duraku spēlētājiem atlaid.
1: Zāle, duraku halle.
2: Jā,
1: kaut kāda.
2: A te kaut kādas pādēles kaut kā. vai vēl kaut kas.
1: Teiksim, nu viņi arī sauktu kaut kādu, nu, teiksim, Volvo duraku halle. Vai kaut kādu. Vai IKEA duraku
2: Pinķos.
1: Halle. Halle pinķos. Duraku.
2: Inbox duraku halle.
1: ne, Facebook duraku
2: halle. Ah, Facebook.
1: Tur jau duraku ar papildami, vai ne?
2: Vai, Dievģēs, šitas gan forši, šitas ir labi.
1: Jā. Nu, bet visi iet uz priekšu, galvenais 400 tonnas kaut kur dabūt un tā jau. Esot jau sametuši, tur viens iedeva, otrs iedeva, trešais.
2: Bet, valsts
1: pašvaldība, jo. Bet, Rīgas doma dod, jo...
2: Ko viņi darīs ar to piķi? Kas viņi... Pats, tā vines tas būs?
1: Nezinu, kaut kur jāiz... Nu kā, taču ja sabrauc... ja sabrauc sportisti no visas pasaules, viņiem kaut ko jāēd, kaut kur jāizmitina, kaut kas tāds. Kā, nu ko? Kas? Ko? Nu... Nu,
2: sportists paņem nokdā, paņem viesnicu.
1: Jā.
2: Visi
1: iet sportisti, visi pasaules čempionātā, visi atbrauc un visi paši paņem viesnicas, vai ne, nomaksā rēķins. Kā tad? Vietējās, ko tu te tagad pļurkst? Nu, skaidrs, nu, vajag visu šito te izbraukalēt, izmitināt, nu, dzērāju šoferiem, kas ar autobusiem, viņas vadās viens cik aizies.
2: Ar uzrakstu? Tad pārējais...
1: Ļaudis. Vai sportisti.
2: Sportisti. To skolē noņems nost un pārējais bridžisti.
1: Jā. Nu tā, nu tur, nu, Baumfonds, kaut kādi šitie statuetes, lāčplēses pie galda. Bridžvoters.
2: Nu jā, nu tē, nu kad tu tā saki, jā, nu, tas ir pasaulē, tā
1: tur pasaulē. Taču kaut kādas tās kārtas, tās arī tās visu laiku jaunas jāņem, cik tās maksā. Pie katras spēles droši vien jaunas, taču
2: jau
1: vecām
2: tad jau es ne, tad jau tu šitā runā, tu cik simti viņi sabrauks?
1: Nu simti, nezinu.
2: Simtos?
1: Nu to protams, nu kā, nu viss pasaulē. Nu tad es atvainojos
2: 400 tūkstus.
1: Treneri vēl, grūpijas vēl šitie masāžieri.
2: Nu jā, pavadošanā. Vēl
1: fizioterapeits. Psihopatologs. Patologa.
2: Anatoms.
1: Jā. Visi, ko sabrauc. Jā,
2: proktologs. Visi šitie, ka brauc līdzi.
1: Nu kā, viņi visu laiku sēž uz tā dibēta. Skaidrs, ka proktologs ir līdzi.
2: Proktologs ir vajadzīgs.
1: Viņi visu dienu sit tās kārtas. Ir sputās
2: un arī.
1: Ap putās veidojās prokti.
2: Nu, tieši tā. Jā. Nē, kad tu saka, man jau liekas, ka ir, vai nevajag vairāk tad jau, kas tad 400 tūkstu?
1: Es jau arī domāju, man liekas... nu man liekas, es varbūt kļūdos, varbūt tad milītī bija jau,
2: nebija.
1: Tā laikam bija kaut kur.
2: Varbūt, kad ir ziedot LV, jālūdz palīdzību, lai... Nu
1: pārējām pārielējām palūdzam, lūdzu, un lūdzu. Mēs kā starpnieki, vai ne, jā. Tur jau kaut kāds atripojums, vai ne?
2: Protams, tas jau skaidrs. Bez atripojuma nav jau vispār darīšanas. Tu domā, ka no tiem 400 nevienam nekas neatripos? Tie taču ir karķošņiki. Tu skaidrs, ka tur atripos tā kā vajag.
1: Bildes. Piedurk, sa dūžiem.
2: Tieši tā. Kolosāli. Tā 400. Nu, tad vēl kaut kas plus, jā. Labi, jā. Kolosāli. Darīts.

0: Radio SVH LV.
1: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai! Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Шашлык. Музык. Шашлык. Музык.
1: Шашлык. Музык.
0: Шашлык. Музык.
2: Jā. Kas šodien aktuāls ir? O, kā vienmēr šīs siltās skaņas un jēdzīgās harmonijas.

0: mūzika man uzreiz uzvarās tādā ainiņa, vai ne, tāda lauka estrādīte. Pāles ir baigs, jā.
1: Stingrais alus ir novedis līdz ripojumam.
0: Jā, tas plasmasēs, tas kā viņš sauc par ciskām. Ciskas ripo lejā.
1: Un krakšt glāzes zem kājām. Jā.
0: Četri dejotāji.
1: Jā.
0: Trīs no tiem ir
1: bija. Džeki.
0: Protams.
1: Jā.
0: Un garmatainā ir pilnīgi lupanās. Jā.
1: Un tad atskat viņa sauciet. Kur ir mana somiņa? Nu, piemēram. Jā. Jā, jā. Tas ir kolosāli.
0: Kur ir mans mētelis?
1: Jā.
0: Es esmu zaudējusi redzi.
1: Vēl man šai dziesmā ļoti tā sajūsmi ir, ka šis izteikti vīrišķīgais paziņojums un maskulīnais nesums tiek papildināts lūk ar garmatainās vokālu. Viņš dzieta kā sievietei, viņam piebalso vēl vienu.
0: Varbūt tas ir viņš, tā viņš pats otro balsu.
1: Nē, tā ir. Tas ir tas, ko mēs, tas, par ko es negribu saukt vārdā, nevar. Tāds trīsnieciņš, tāds ļoti.
0: Tu vien te uzburās tainī, ka Sandis Kiops ir tavs princis. Kas var būt labāks par to?
1: Jā.
0: Ok, bet klausamies vēl vien, jo vien raidā laidā.
1: Jā, jā.
0: Nu, šis ir tas supergrāvējs, jā?
1: Jā. Atkal sieviešreiz nebija, vai?
0: Viņš ir klausīts 30 tūkstošreiz vairāk nekā iepriekšreiz.
1: Oh. Jā.

0: liegi guļ dziesma, mums ķīsa liek. Labi, putens, nepatīk vasarā klausīties ar putens.
1: Viss piedīk.
0: Jā, jā, šašlīk muzīka.
1: Šis bija šašlīk muzīka. Šašlīk muzīka, jā, okei.
2: Šašlīk muzīka.
1: Jā, tev vajadzēs ir jāiet izskalot mutē un izmazgāt ausis.
2: Šašlīk muzīka.
1: Bez, lai atvilktu atpakaļ mūsu realitātē no šī kosmiskā lidojuma, lai iet apveciešu.
3: Pirmais vasaras iet.
1: Ah.

0: Atgriežoties pie kāršu spēlēm, mēs jau par kurām mēs runājam.
1: Ko tad?
0: Interesanti zināt, kāpēc, varbūt kādam ir informācija, kāpēc tieši kreicene ir stiprākā. Nu, piemēram, zolē. Kāpēc tieši kreicene?
1: Uzprast tam tur. Lūdzis jau zinās. Tikai nu viņš sen nav darbināts, kamēr viņš iziet cauri visām valodām, ar kurām ar tevi gribētos runāt. Angļu. Swahili.
0: Noteikti.
1: Pidgin English un visāds.
0: Tā, ok.
1: No.
0: Labi.
1: Jā.
2: Labrīt!
3: Hey, I'm here and ready to...
2: Latviski!
3: Protams, es varu runāt latviski. Saki lūdzu, ar ko tev vajadzīga palīdzība vai par ko tu gribi parunāt. Un es labprāt atbalstīšu.
2: Ļoti labi. Klausies. Kāpēc... Zolē, kāršu spēlē zolē, stiprākā kārts ir kreits dāma, jeb kreicene. Kāpēc tieši kreicene ir stiprākā kārts?
3: Labi, tas ir tāpēc, ka kreicene ir tā kārte, kas var noņemt jebkuru citu kārti. Tradicionāli zoles spēlē ir noteikts, ka kreicene jebkurā situācijā vinē, jo tā ir spēcīgāka.
2: Paklausies,
1: to mēs zinām.
2: To mēs zinām, tas ir skaidrs.
1: Izcelsmē.
2: Kāpēc tieši kreicene, izcelsme, kāpēc kreicene ir stiprākā kārts?
3: Jā, tieši tā. Tas ir saistīts ar vēsturiskajiem tradīcijas noteikumiem. Zolē kreicene vienmēr ir bijusi augstākā, jo tā simbolizē kaut ko īpašu, varbūt pat kādu veidu karali. Tāpēc spēlē no tā vienkārši vienmēr tiek uzskatīta par visu.
2: Nē, tu saproti, ka tu tagad stumi tuftu pilnīgāko.
1: Dzen purgu.
2: Dzen prom to purgu. Pasaki mums, kāpēc tieši, kurā datumā, cikos, kreicene ir kļuva par stiprāko kārti.
3: Šobrīd nav atrasts konkrēts datums, kad kreicene oficiāli kļuva
1: Tu paprasti, skaidrs, ka datumu viņš meklē. Nu.
0: Vai ko viņi nezina? Tas viss ir... Mākslīgais intelekts. Mums viņš tagad palīdzēs. Nu, te nu bija cilvēkiem normāls, konkrēts jautājums. Kāpēc tieši kreicē?
1: Viņš dzen purgu.
0: Tāpēc, ka viņi ir stiprākā.
1: Kāpēc stiprākā? Par karali var ir stiprāk. Ej, nu pateic vienu. Ne, nu kolosāli.
0: Un šitām te jūs visam ticat. Nu, tas ir tas briesmīgākais, ja, vai ne? Nu, kad cilvēki šitot, visi viņi saka, jāpaprast mākslīgam intelektam, tas jau noteikti zinās, ne? Bija reku konkrēts jautājums uz redzēšanu.
1: Datumu pat nevar atrast.
0: Es jau sapratu,
1: kad tieši cikos, kā tu šito pateici, tāpēc jau bija
0: Es jau viņam neprasīju cikos.
1: Nē? Tu prasīji ritīgi, nu labi, cikos nebija, bet tu pateikti, kad kopš kura laika un datuma, man liekas, arī tāpēc viņš ir uzkārās.
0: Ā, viņš saka, ja, meklē datumu.
1: Nu kā tad, nu tu dzirdēji, cik viņš taisīja,
0: nu. Nu jā, nu tas gan jā.
1: Nu viņš meklē oficiāli tavu pieprasīto datumu, nu kurš.
0: Tad tā jau var nevajag. Tā pajautāt vēlreiz kopš kura
1: nē,
0: laika.
1: Nē, nu nevajag. Nē, kopš kura laika tas arī man neinteresē. Un tev var padomā pats, nu kādas starpības nu, kopš 17. Vai 18.
0: Kāds ir.
1: Izcelsme, nu tie, nu ja, nu izcels, kāpēc tieši kreic ir, kādēļ viņai piedāvētas tādas spējas. Vai
2: Klau, veco zēnu, hū!
3: Jā, protams. Es pilnīgi saprotu, ja tev interesē kaut kas konkrētāks par zoles vēsturi, varbūt varam mēģināt atrast reģionālas tradīcijas vai kādus vecos manuskriptus. Ja
2: nē,
3: tev ir vēl
2: nē, nē, nē, nē, nē, klausies. Izcelsme. Mums interesē izcelsme.
1: Uz kāda pamata
2: kreica dāma ir stiprākā kārts.
3: Ah, sapratu. Tas balstās uz tradīcijām un hierarhiju, kas izveidojusies spēles gaitā. Kreicene tika izvēlēta kā spēcīgākā kārts, vienkārši tāpēc, ka tā simbolizēja augstāko statusu un tika uzskatīta par veiksmes vai uzvaras simbolu. Tas nav oficiāli datēts, bet tā ir vienkārši pieņemta tradīcija.
2: Ap kuru laiku tas tika pieņemts? Cik sen tas bija?
1: Ja tas nav svarīgi.
2: Nē, nu kā...
3: Nav precīzi zināmas, kopš kura laika...
2: Nē, nu kā nu viņš varēja pateikt, ka kaut kādā 16.
1: Nu, bet taču nevajag, cita, nu ko tas tev līdzēs? Nu, tev,
2: nu,
1: tev vajag nu... pastāstīt, ka viņš greica dāma sakarā to, ka kaut kāds transvestīts kņaza Drakulas laikā pārģērbies ar sievieti, staigāja un viss ņaudz ar zeķi. Nu, kaut kā tā, nu to jau mēs gribējām zināt.
2: Nu, jā, nu...
1: A, tas gadsimts, tas pilnīgi pie aizmuguras mīkstumiem.
2: Nē, saboties, ja tas būtu bijis tāds Drakulas, tad viņš būtu konkrēti pateicis 1738. gadā, pēc tam, kad tas tika nožņauts ar to, tad pēc tam tur tas un tas. Tā, nu es tā iedomājos, bet nu var jau arī tā nebūt, jā, skaidrs. Un tu zini, ka dīvainākais, rekur beidzot atradu krēceni. Atradu es krēca dāmu, vienu brīdi jau likās, ka nebūs.
1: Kas būs? Kas ir krēca dāma?
2: Nē, es mēģinu
1: Aminata? Nē, ko tu...
2: Nē, krēca dāma mēģināja atrast bildīt krēca dāmas. Nē, viss ir baigi normāli, Paklausamies Normu un Drūtuli, paklausamies ko. Ja? Lai Normundiņš mums kaut ko uzdzied par vēju un par Rīgu, lūdzu.

0: Nu ir kaut kas, jā.
1: Nu, redz, manējais Gotvalds, vai ne, iepretī mūsu Lūcim, jeb Lūciferam, tomēr izskaidrojas ir pamatīgāk par Kreicenes to hierarhisko spēku, vai ne? Tā šī kārtība mantota no senām vācu izcelsmes kāršu spēlēm, uz kur arī zole balstās, jā. Tam ir vēsturis pamats kaut kāds, nu tas tāda īsta vēsturiska pamata nav, ka tur būtu kāds notikums vai transvestīts, ka žņaudza zeķi, bet nu vienkārši mantojums no senākām vācu spēlēm, piemēram skat kaut kur dzirdēts, varbūt spēlēs, ne, skata vai vēl senākai šafkopf vācu spēlē. Šajā spēlēs augstākie trumpie visens bija visas dāmas un kalpi, citās versijās tikai kalpi, ja domājies, kalpi bijuši ir augstākie, kaut kas traks. Tā tad, un secība noteikti pēc mastu hierarhijas, tad krusti, jā, krusti priekšā ir. Un krusti ir pēc senās vācu sistēmas ozoļu zīļu maste, jeb Eichel. Jā, un daudzās vārds vēlēs ozolda zīles tradicionāli tiek uzskatīts par augstāko virs lapām, lapas laikam pīķi, tā kā sirdīm, loģiski, ercens, un zvaniņiem, kas ir kāravs, tie zvaniņi, jā. Nu, vēlāk ieviesās franču tipa kārts, ozola zīles tikai sāca ar kreicu, tātad, tagad pazīt, tātad ozola zīles mēs vairs neatceramies. Visas dāmas ir augstākie trumpi, zoli, nu, pa zoli. Nu, jā, nu, kaut kāda vācu tradīcija tā ir, izrādās ozola zīles pāri visam, bet zvaniņi tikai apakšā. Tā tas ir.
0: Zīle pa virs, zvaniņš apakšā. Paskatieties pašu.
1: Jā, tik pirms tam uzlieciet labas kvalitatīvas
0: brilles. Jā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: Labrīt! Labrīt! Ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams postošs pērkona negaiss un no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona un daudzviet līdz stipri. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidām no plus 10-14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmācies lietains laiks brīžiem līdz stipri un iespējams negaiss gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: viena minūte pār pulksteni 7.11. jūnijā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība šodien aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūdzu zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laika apstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem tiek slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojs vakar veicis paviljona apsakošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu. Atbildīgais ir uzņēmums Rīgas nāmi un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču tagad prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzam izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notiekošo, savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domi steidzamības kārtā no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Rūpažu novada upes ciemā pie Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas vakar no rīta uz gājēju pārējais notriegts bērns. Skolēns guvis vieglas traumas, negadījums notika ceļa posmā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Vai vadītājs ievēroja noteikto braukšanas ierobežojumu, to skaidro valsts policija, kas turpina pētīt negadījumu apstākļus, tā vēsta portāls LSM. Šodien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju, taču sajūsmu par ilgi gaidīto notikumu ietekmē ASV imigrācijas politika. Jau tagad gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā, uz robežu saņem ieceļošanas noraidījumus, to plašākā materiālā vēsts sabiedriskais medijs. Skaļākais gadījums skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnes Somārs Artans saņēmis ieceļošanas noraidījumu pirms robežas šķērsošanas. Artanu atbalstījusi Starptautiskā futbola federācija asociācija, bet Somālijas futbola federācija izteikusi nožēlu par šādu iznākumu. Vairāku stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandu dalībnieki. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā un sacentīsies Meksika pret Dienvidu Āfriku un Dienvidu Koreju pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmā spēle būs rīt starp ASV un Paragvaju. Un vēl Ziemeļīrijas policija vakar vakarā Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukuma, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfastas centrs vakar pārsvarā bija tukšs, restorāni, citi uzņēmumi un skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekursēja bažās par nekārtību atjaunošanos. Protesti no Ziemeļīrijas izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgow, kur vakar tika ievainoti divi policisti un trīs sabiedrības locekļi, kā arī veiktas trīs aizturēšanas. Sāsinoties saspīlējumam, vairāk cilvēki, kas jutās apdraudēti, ieslēdzās Glasgowas lielākajā mušajā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vai man šeisiņ, rekomendē BB Brokastis. Burks kaut kāds kuģis rekomendē.
2: Kā ko rekomendējam? Rekomendējam mēs jūs ķitu vai nazītu trešos roka dziesmu svētkus, ja? 22. jūnijā pie Džūkas kultūrstam parkā. Jau no 5 dienā sāksies svētku gājiens, kurā piedalīsies vietie uzņēmēji, lauksaimnieki, iedzīvotāji, organizācijas svētku dalībnieki. Pēc gājiena tad nu visi dodas uz koncertu notikumu vietu, uz kultūrstam parku, tur jau 8. Vakarā uz vienu skatu uz vietējie jaunie perspektīvie no tuviens un tāliens mākslinieki un īpašie viesi atsieviņš Jānis Prišvelds, Miks Galvanovskis un Jānis Bukums. Lūk, tā visi dienas garumā, protams, dažādas aktivitātes, ēst, dzert, suvenīri.
3: Patancot.
2: Un padancot arī, gan jau kaļaus. Jā. Un divi biļetes uz šo pasākumu.
3: Jā, nu, ka galīgi ka paliks tā, ka, es nezinu, savādāk tur vai vēsāk, vai aptiks, vai kas.
2: Teltī. Var,
3: teltī kārtas uzspēlēt, jā.
2: Protams.
3: Uzmest lapiņu, kā saka. Mēs jau sākām runāt par Latvijā paredzamo starpgalaktisko čempionātu bridžā, uz kam tiek atvēlēt milzūt līdzekļi. No ziedotājiem un arī oficiālām personām tad arī Rīgas doma piemet. Es saprotu, nu, tas jau tā kā no mūsu naudas atkal vai ne.
2: Jā, tad, nu,
3: bet,
2: jā,
3: nu, tā, nu, vajag ielikt kaut ko tur kasītē bankā.
2: Domā, ka domas priekšsēdētājs ies un...
3: Bet tas mums visiem nāks apakaļ, jo tie simti bridži ar visām savām grupijām sabraukušie pirks mūsu sigūtas spieķīšus un visādas merčus Latvijas un krekliņus ar uzrakstu sarauju. Un,
2: pirks, un, slotiņas.
3: Un jā.
2: Un ies bāru bārot.
3: Koka karotas un mentes.
2: Jā, un beigās viņus vēl paņems ciet policija.
3: Jā.
2: Un tur arī būs...
3: Tur sots kaut kāds jāmaksā valūtā, vadē, un tad papildinās mūsu valūtas fondu visi tie čurātāji.
2: Jā, jā.
3: Tas viss ir vajadzīgs, un tāpēc tos bridža svētājs droši varam nosaukt par sportistiem, un Latvijas bridža līga ir jālolo un jākopja un jāurravo. Jā, kopā ar to saka Melnā Pētera loža, Latvijas durako apvienība un Zolītes draugu asociācija droši vien skauž, bet varbūt, ka mēs varam visus paķert vienā vagoniņā un uzvest kalna galiņā, jā, durakus ieskaitot, jā. Tā kā šodien mums tēma ir tāda kāšu spēles renesanse Latvijā, varbūt, ka mēs varētu to arī pieķert klāt. Mums jau pat izdodās tie visi tādi sporta veidi, tādi interesantie savādākie mazliet, jā, mēs esam taču vienmēr gājuši avantgardā. Nu, labi, tātad citā līmenī piepaceļam kāršu spēli augstākā.
2: Jā, bet es tā...
3: Bet pagaidām nekas tāds nav, nu, par Izoldi man patīk vienīgais, ka ar Izoldi neviens negrib spēlēt uz izģērbšanos, jo viņai vienmēr sasvīdis dūzis padusē. Bet, nu jā, tas ir tāda, tas, tā, tie tādi sīkumi, bet tiešām tāda, nu tā kā savulaik Vasjukus apjūsmoja Ostaps Benders stāstīdams, ka tur notiks starp kosmosi, starp galaktiskais šaka turnīrs, ja? Tad Latvija jāizveido par starp planētu bridža galvas pilsētu.
2: Jā, jo tad paņinam tātad priekšplānā izvirzīt tieši no spēli. Nevis tā, ka spēli izmantojot, nu kā to piemēram.
3: Nē, kā būs
2: jā,
3: beigās.
2: Nu,
3: ko te jums jau var pūst, kurā galā grib vienalga kaut kādi rezultāti jau sanāks?
2: Tas gan. Pareizi.

0: uzmanību, uzmanību, uzmanību, gatavību. Jā, jā, jā. Šajā nedēļā mums atkal ir vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu trests un sadzīves pakalpojumu tresta plauktā. Ja būs sadzīves pakalpojumu tresta postamenta.
1: Jā,
0: virpul, postamenta. Virpul brīnišķīgs leduskaps, valds kolosāls. Absolūti, totāli jauns.
1: Brūns nav.
0: Pēc kā vakardien mēs...
1: Brūni gribētos.
0: Brūni arī ir iespējami pie PTA, bet...
1: Brūns leduskaps.
0: Nu, ir arī brūnie leduskapi arī, bet šī konkrētais ir balts.
1: Balts, labi.
0: Tu redzēji vakardien?
1: Redzēju vakardien.
0: Viņš ir leduskaps ir uz ritentiņiem.
1: Jā.
0: Ar viņu var paņemt līdzi arī ceļojumā.
1: Jā.
0: Vai pārstumt uz citu istabu, ja ir tāda vēlme. Jā.
1: Nodot par rūdu 66.
0: Tieši tā. Un šo leduskapu saņems kāds, kurš, nu, pastrādās. Un jūs pastrādājat, jūs labi strādājat.
1: Jā,
0: jūs sūtat mums bildes, kur jūs esat leduskapī. Jā. Nu, tur pat arī visiem video ir, jā, kā dāma sēž leduskapī un kā... Jā, to visu mēs rīt, to visu līdz galam kārtīgi izskatīsim un kādam arī piešķirsim.
1: Jā,
0: bilde mums vislabāk, vai video, kurš mums vislabāk patiks. Un to visu ir jāliek iekšā Radio SVHLV sejas grāmatas lapā. Tur ir tas video, kur mēs aicinām to visu darīt. Bet tad PTA, protams, ka piedāvā ļoti labas preces, ļoti labām cenām. Ja neticat, aizbraucat, apskatieties. PTA, Dambja iela 3A. Vai visa informācija ir arī internetā www.pta.lv. Nu, kas tev tur ir?
1: Nu, es...
0: A, tu neties klāt, jā?
1: Es tieku, bet tad es
0: štums,
1: netieku.
0: Viņš tumst, jā?
1: Nē.
2: Gados.
1: Es tā lēnu kar.
2: Lūdzu, nesajauk.
1: Lūdzu, nesajauk. Tas ir... Tas tu pašlaik tur plāties.
0: Bet tā. Tur ir, kur viņi...
1: Tā, viena, ateip, kaut kāds tēti
0: ir... Un Jurģi, tu taču zini, kur ir jāieliet.
1: Ar puķēm, dāma, ar puķēm, meitene ar puķēm, te ir.
0: Nu, forši. Tātad, rīt līdz pūkstens...
1: Tas ir...
0: Deviņiem, ja?
1: Jā.
0: Jo rīt, tad, nu, pēdējā mūsu darba stundā, tad arī mēs...
1: Viens ir nolūzis.
0: Paziņosim, kas, kur, kā, un turmāk viņam būs baigi... Baigi forši ar jaunu ledus skapi. Ķit vai nazīt, ko es izdarīju?
1: Ko tu izdarīji?
0: Es kaut ko izmetu ārā. Nē, es tagad atlikšu.
1: Cerams reklāmu bloku.
0: Tu tam. Nē, es atlikšu atpakaļ. Laižam. Labrīt. Labrīt.

0: Brokastis.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ods un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:29 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Dzīvi, te šaubojos tevi.
3: Kočira, bebe asagohan no ichiban oishii bangumi desu.
4: Tā, oishii bandumi disu, un kumā gumbu žimbu.
5: Nu, kas tev noticis pa šimpismu?
4: Man šimpīts neaizgāja.
5: Jā.
4: Viss ir normāli. Viss kārtībā. Klau, man ir izmantojot iespēju, man ir, nu kā mēs taču tomēr esam mēdījis, mums, nu kaut kā cilvēki jau mums klausās, jā?
5: Jā.
4: Un gan jau cilvēki klausās, kas arī, nu tā kā kaut kā, nu, ar kaut kādu saimnieciskām būšanām kaut ko, nu kaut kā, nu kaut ko būvēt ceļu un darās, jā? Mēs taču to varam izmantot, Andri, mēs varam izmantot savu pašu labumam, nu. Kā mēs...
5: Tu te ik pa lēcijām pašlabumam, tu te prasi, lai tev atved jaunu mēteli vai picu, bet nekas jau tāds nenotiek.
4: Tieši tā, vakardien kareiz tas aplauziens bija baigs.
5: Nu.
4: Jā, nu, mēs taču lūdzām, lai atnes maisu rēdienu kaut kā.
5: Jā.
4: Nekā, vispār.
5: Nē, bet šite kaut kāds drumstals.
4: Nu, tas ir Anatolija. No
5: bet tas Anatolija, tur bija tas olbaltums.
4: Anatolija olbaltums, jā.
5: Bet tas pēc tam, kas parādījās tie tāds puspicas, tādas visādas tādas.
4: Nē, tās picas driskas, tās jau
5: tās,
4: te.
5: Tās varbūt atnes.
4: Tās picas jau tie pārējie darbinieki, tā jau tie jau vēl to picu te. Vēl kā žurbu tur.
5: Aiz stūra.
4: Jā, aizvien.
5: Vai pica ir stūris?
4: Droši vien.
5: Jautājums.
4: Klau, nu jā, un tad man tad, nu, sautīgos nolūkos.
5: Ko tu gribi atkal sev?
4: Man vajag gošu koku dēli savus.
5: Vienu.
4: Nu, varbūt vairākus, bet, nedaudz, nedaudz.
5: Lopu tu gribi taisnē.
4: Nu, tur tādu vienu es tādu gribu atvienlietu. Man vajag gošu koku. Kur dabūt?
5: A, kad osis, kāpēc tieši izraudzījāt tādu izvēlu?
4: Tāpēc, ka stiprs. Nu, tāpēc, ka tā, nu, tā gribās un cauri. Nu,
5: nē, nu.
4: Un es nesaražģīju. Man pateica, vajag no oša to.
5: Nu. Nevis plūmi.
4: Plūmi koka. Vai plūšu koka.
5: Plūši, jā.
4: Tu zini tādu plūšu koku? Tu zini tādu plūšu koku? Es redzēju plūšu koku kādreiz.
5: Nē.
4: Ja tu vajag gobziņš izdomājis. Ja viņš teica, viņam ir plūšu koka.
5: Ūdens.
4: Arī jau salikums tāds
5: plūšu. Uzrakstu plūšu koku un kaut kādās... nezinu, receptēs tējās, kaut kur es sastopu.
4: Nu,
5: bet
4: tā
5: uz ielas
4: arī...
5: un manā dārzā vai... Es
4: nu, mēs taču esam arī redzējuši uzrakstu vecmīra pautiņa tēja.
5: Jā.
4: Bet vai tad bija kaut kur vecmīra pautiņa kaut kur aug?
5: Vecmīra pautiņa tēja.
4: Ā, ne, tie aug, to. vecmīra pautiņa. Pagad, vecmīra pautiņas, nē, vēl vajag ošu. Sausu osi.
5: Jā.
4: Savus ošu koku.
5: Nu?
4: Ir kādam, nav, es nezinu. Ko lai dabon?
5: Jā, nu viss
4: jautājums. Tādus kaut kāds dēļus brusas iebraucim, kurā veikalā. Mm. Jā, osi, jā. Vispār, tu zini kādu osi, kas ir aug kaut kur? Ošu koku.
5: Nē.
4: Tu
5: Man nav liepas pārsarā, un kas te vēl? Liepas ir ozoli.
4: Reku kaut ko raksta. Paskatāmies, kas te ir. Nu, pagaidām neviens par osi nevienam nav informācija.
5: Bet rakstīt raksta.
4: Nu, neraksta.
5: Interesanti ko, kaut kādas grāmatas, lūgas. Ko raksta? Nu, tu gaidīsi tagad, ka tev osi atnesīs.
4: Jā, tikmēr es nelikšu nevienu dziesmu. Nu, kā? Saprot? Man kolēģis osas. Nu, jā, nu, baigie
5: joki,
4: baigie joka aizgāja.
5: Jā.
4: Nē, normāli. Vajag ošu koku. Nu, ja kādam ir informācija, kur var dabūt, nu, nopirkt.
5: Stautīgie nolūki ir pasludināti. Tagad var kaut kādu, nu, kas tur būs?
4: Jā, bet ar tu tā ir.
5: Tā jau es domāju.
4: Kādu putnu restu.
5: Jā.

0: Nu, viss kārtībā, super. Paldies, ir vairākas versijas, kur var dabūt to osi. Eku vispār viens džeks uzrakstīja Ivars. Ivaram, paldies, jā.
1: Nu,
0: nu kā, tā, kad tu brauc pakaļ, tad tu piezvani, jā?
1: Ā, jau tā.
0: Tu tuvojies.
1: Nu, viss ir redzīgi.
0: Kā visi
1: kārti. Uz kuriem tik jābrauc?
0: Uz Zaubi. Nu, nu labi, nav
1: arī. Kur tas ir?
0: Nu, tas ir Mālpils, turpat. Nu, nav tik traki.
1: Tad jau var aizšaut.
0: Bet tas ir tā ļoti mīļi, Ivars rakstiņš.
1: Nu, kā?
0: Viņš uzrakstā. Labrīdī, ošu tējas var iegūt Zaubē. Ir krājumā. Kad brauksiet pakaļ, iepriekš dodiet ziņu, vai ne?
1: Vai, nu, svalsāl, nu. Nu, brīnišķīgi.
0: Jā, es esmu pie Zaubes, kur jābrauc? Kur...
1: Jā, jā. Nu, okay. Mums arī, mums sakrā ar mūsu kaimiņu būšanām ir viens tāds paziņojums, sludinājums, ka šobrīd Valsts asins donoru centrā, kur mēs nesen viesojāmies arī, nu, iepazināmies ar saviem lāga kaimiņiem, tur ir kritiski zemi visu asins grupu asins krājumi. Un tojoties, reku, nu, svētkiem, bet, nu, zin kā, tur kā nu. Vajadzētu, jā, jo ziniet, kas šitie pa svētkiem un kā tie dažkārt dažam beidzās. Tā kā nepieciešamība pēc donora atbalsts kļūst sevišķi aktuāla. Nu, mēs te paši savā vidū organizējam lielu talku, ja tā varētu to nosaukt.
0: Nu, bet nu, kā savādāk?
1: Asins nodošanas talku, ja, tas mūsu kolektīvā, bet zinājā daudz citu kolektīvu un atsevišķas juridiskas personas un individu varētu pievienoties un tad, nu, doties uz donoru centru, tas ir Sēlpils iela. Blakus mums, mēs esam sloks 65 uz stūru un var teikt gandrīz, nu, caur vienu māju, vai ne, tad ir Valsts asins donoru centrs, jā, tad ņemat līdzi personu apliecinošu dokumentu, pirms asins nodošanas noteikti jāpaēd brokasts, tā tad iesaka.
0: Bet. Kāpēc šo asins? Mēs taču bijām viesojāmies. Nu. Tie cilvēki nāk, kad vajag palīdzību, tad pasauc un tā. Viņi nevarētu vispār to lietu nolikt tā kā uz tādu nodokļu principu. Nu kā, nu, tu te dzīvo šinī valstī, ja? Bet nu kā, bet loģiski.
1: Nodokļu.
0: Nu, tev jebkurā brīdī pašam ir tu vajadzība, ja?
1: Un tad
0: tev ir vienkārši ir kaut kāds tas reizes, ka tev obligāti ir jāiet un jānodod. Obligātā kārtā. Nu kā? Nu, nodokļi ar tevi ir jāmaksā.
1: Es domāju, viss, kas saistīts ar cilvēka miesu, tas nu ir viņu paša darīšana. Var jau teikt, ka katram tev ir jānodod tur cik litri spermas gadā jau viss. Nu, ej, nu tagad mokies. Nu, vat ne visiem.
0: Tā ir grūti, bet ko darīt. Nu.
1: Vai teiksim, nu, maz gabaliņu kājas, jo visā, nu, kaut kur tādu gabalu.
0: Pirkstu.
1: Tad izdien, vai kakla karbonādi noteikti.
0: Nu, reiz mūžā jānodod nierajā. Jā. Nu, okay, nu,
1: es domāju, nu, tas tā bišķi, tas, nu, gan izklausās tur pēc kaut kādas. Dr. Merkelis, vai kā viņi tur sauc
0: eksperimentiem. Bet, tu jau vari sarunāt. Ja tev, piemēram...
1: Pietiek jau to šmēli, jā, ko slauc, jā, un
0: nu, jā.
1: Nost, jā.
0: Bet, ja
1: tagad
0: tev...
1: obligāti jānodot kāls lielos daudzu.
0: Tā kā tas ir...
1: Nu, to vēl varētu.
0: Bet
1: tas, principā, ziemeļ, nav daudz.
0: Ziemeļkorejā, tas ir noteikti, tu zini, jā?
1: Nē.
0: Vecīt.
1: Ā, nu tad
0: viss
1: nav
0: redz. Tur viss ir.
1: Es jau
0: viņiem ir.
1: Es jau zinu, kā
0: vajag. Tur bija tur tie, kas tur tikuši iekšā un tur pafilmējuši. Jā. Tur ir tā. Viņi dzīvo, un to arī stāstīja tie, kas no turienes pamukuši. Viņiem ir tās daustāv mājas.
1: Jā.
0: Daustāv mājas toaletes nav. Un ūdens vada arī nav. Un tas ir šaražīgi izbūvēt.
1: Nu,
0: viss trūpas vispārējais, ja?
1: Jā.
0: Tā viņi iet, viņiem ir kārns ārā pagalmā viens. Aha. Lielais. To tāds, nu, kopējais koka tāds, nu, nu būdas, ja? Kur viņi iet kārnās. Un tik mājā dzīvo tik un tik cilvēki, ja? Tātad kārna daudzumam ir jābūt tik un tik.
1: Ā,
0: un viņi
1: nodod. Pārsniegt.
0: Nē, viņi nodod viņu.
1: Tieši vajag atspērušies.
0: Jā, un tad, ja tev pietrūkst, tad tev ir vēl jāpieirš klāt. Jā, kaut kas. Vienīgi es tev jau ko ēst.
1: Slimajam tēvam liepies.
0: Ne, slimo tēvu neslējā no devītās tēvu.
1: Kakināt.
0: Kakināt, jā. Un tad viņi to visu tās kakas krauj iekšā kaut kādās smagajās mašīnās un ved uz laukiem kā mēslojums. Saprot, tā tas notiek.
1: Smagās fakīnās, vai kakīnās.
0: Smagās fakīnās.
1: Nu jā, nu, labi, tādā... jā. Nē, nu tas jā, to vēl var piecēst, tāpēc, ka tas ir, nu, tas tāds pārstrādes. Principā tā jau nav tava miesa. Nu tas ir, tu kaut ko izlaid cauri.
0: Arī, asins,
1: nu beidz, tur jau viss.
0: Tā arī pārstrāde,
1: nu beidz. Nu ko, tu tā kā runā, tā kā šitas, ot tie, kas tie ir, kas brūk virsū, kad vegādiem, kad tam redīsam arī sāp. Nu tāp tu vaļ šitāpat, nu nav. Nu, asins, tur jau viss jau, tā jau ir tavējā, viņš ir tur viss tava hemoglobīni un viss tavas plazmas un viss tur jau, tur, tas draņķis, viņš jau, nu, ir vienkārši, viņš ir sabojājies tevī. Nu,
0: Nē, es, man liekas, tas būtu pilnīgi normāli, katram reizi gadā ir jāaiziet.
1: Nu, nagus es vēl pieļautu vai nodot matus, jā. Un daudz man tāda sajūta, ka lielākā daļa Latvijas vīriešu tā arī dara, viņi paklusē, es nezinu, kur ir tā, tas centrs pieņemšanas, varbūt pa to var baigo piķi dabūt.
0: Jā, par skeišam.
1: Nodot matus.
0: Jā.
1: Es jau tev var paprasīt. Tu ar zini droši.
0: Nē, tu darījā
1: tā. Vai ķesteri mūs
0: man
1: prasīt.
0: Man aiziet šmucpainī. Tas, saprot,
1: nu, jā. Nu to jā.
0: Kā es labprāt nodot, protams.
1: Nu kā tad?
0: Uz pārstrādi.
1: Matu donoru pieņemšanas punktu centrs.
0: Jā, kaut kādu... Jā. Es ar mieru.
1: Un neba jau tādai, lai tur kādam citam nu, matu... Nē, viņi pārstrādās sojas eļļā. Sojas mērcē. Tā Mocē. Runājot, ka tu sojas mērc vismaz to ķīniešu taisno no matiem.
0: Vai taisiet pilspalvas no matiem, bet...
1: Pilspalvas, kam vajag tagad pilspalvas?
0: Matājums.
1: Bet kaut kāds... Matājums. Spalvēns
0: pilspalvas.
1: Jā, tu tur rokās.
0: Tāpēc
1: spalva. Spalva. Pareizi.
0: Jā,
1: nu jā, pareizi. Mēs taču sākām rakstīt ar spalvu. Tagad ir cikls noslēdzies, un mēs varam ar mataidām ručkām tagad operēt.
0: Super! Labrīt!
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Ērika, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Vichy un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāv. Tā ir pilnvērtīga un sabalansēta uzturu.

0: Ya.
1: Bum, bum, bum. O să văd, bagă-ne pe Yanks.

0: חוזר בזמן כזה בים. Šī apvienība, ne? Jā,
1: nābor, un pušelnieku.
0: Viņi godīgi pasaka, šeku reku mēs nomaksāsim pa valkām,
1: ja? Jā.
0: Un pa šmīgu jubilēju.
1: Jā, jā.
0: Un visi kārtībā.
1: Un kino paku.
0: Un, nevienam jā, nav nekādas pretenzijas, ja? Kur pretī vakardiem pie Janka sēž, visi ir vairāk.
1: Solītāji.
0: Per vīriņi un tā vīriņi, ja? Un saprotu, un es nesapratu.
1: Nu,
0: kas tiešām notiek? Viņi, jo schēma ir tāda, ka viņi tā kā ir paņēmuši par daudz to piķi, viņi tā kā to piķi ir, kaut kāds piecas ļemas ir sazāģējuši. Bet tomēr tad 47 ļemas tomēr ir tā kā par daudz.
1: Kā
0: par daudz? Tas ir paņēmuši. Nu, tu pat ņemsi šmingai un maukām.
1: Jā.
0: Un būs kaut kādas pensijas, kas ir jāsama, es nesapratu. Es sēdēju, es klausījos, un tur per, un tur
1: tāpēc
0: ir budžeta komisijas, visādas.
1: Jā, tāpēc jau tas ir grūts darbs.
0: Ļaujiet mums strādāt.
1: Nu kā tad?
0: Mēs tagad.
1: Jā.
0: Mēs tikko kā, mēs paskatījāmies pāris papīrs, ietaupījām 5 ļēmas, ietaupījām, bet 47 mums ir pa daudz.
1: Jā. Nu,
0: figurēja cipars 5 ļēmi un 47 ļēmi.
1: Bet, kurš ir
0: stiprāks?
1: Kur man jāiet? Kurš stiprāks? Kreicē?
0: Nē, nu tas, ja tu esi valsts institūcijā, tu dabūsi kaut kādu piemakstu. Tā, nu, tur ir kaut kāds prēmijas pa pagājušo gadu vēl. Kas ir solīts, kad būs šot. Bet tā kā nebija, laikam...
1: Tas ir valsts budžetniekiem kaut kādi.
0: Jā.
1: Un ko viņi tik labi ir izdarījuši?
0: Nu, viņiem ir solīts.
1: Tas...
0: Nu, tas, kas bija vakardien tās dažas atklāsmes, tur bija tās atklāsmes dažas. Tā viena atklāsme bija tāda, kad pa to piķi sadalījumu, nu kā, cik prātīgi vai neprātīgi piķis tiek sadalījis, nu neprātīgi drīzāk, ja? Par to valstī izrādās neatbild neviens.
1: Nu jā,
0: tā, bet... Tā kādam vajadzētu atbildēt. Jo kā, nu tu pasaki, cik tev vajag. Saprot? Nav tā, ka tev ir... Nu tu sanki, man vajag... Nu, mums vajag tik. Ot, mēs...
1: Jaunai taktai, jaktai.
0: Mums vajag

0: Tā ir jādara tā, ka šmigai un četrām aukām. Mums vajag tik. Ok, lūdzu.
1: Kas saka,
0: lūdzu.
1: Kurš saka, ok, lūdzu. Kurš būs
0: Finmin,
1: tas?
0: Finmins.
1: Ašrādes,
0: tagad ir, viņam ir rokstīns.
1: Viņš ņems tās četras.
0: Nē, Kučinskis. Kučinskis tagad ir tas, kurš ir, viņš tā kā varētu būt tas, kurš varētu ņemt tagad.
1: Nu, labi, es nezinu, nu, tur man nav spēka visam sakot līdzi. Es
0: un
1: jau
0: nevajag.
1: Zinu tāpat, tā kā kārš spēlē, viņiem jau, viņi man aptīrīs.
0: Nē, tas, kas bija pagājušā gada.
1: Pārmetīs, aptīrīs.
0: Es taču teicu.
1: Obobrīs un pussildīs.
0: Uz šitais te, nu, kā bija tas slavenais pagājušā gada labākais citāts. Nu, Jakuš, ko teica, ka apis.
1: Tā tad apisiens.
0: Tā tad tieši tā.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Rīts gudrāks par vakaru. Tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saulesbriļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
5: Kā būs?
6: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
8: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
9: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss un no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumpusē un diena būs pārsvarā apmākusies valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies. Lietus gaidāms arī bez pērkona un daudzviet līdz stipri, gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 10-14 grādiem Kurzemi, līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā gaidāms apmācies lietains laiks brīžiem līdz stipri, iespējams pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksten astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība šajā pēcpusdienā aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu roteļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari, un ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāltirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien solis sniegt plašāku informāciju par centrāltirgu. Atbildīgais uzņēmums Rīgas nāmi un tā vadītājs Jārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bijusi paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir drošība. Un viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāltirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzam izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notiekošo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Eiropas centrālā banka šodien lems par procentu likmēm, kuras ir spēkā kopš pērnā gada jūnī. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat vakar publiskotais ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājusies līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6 martā. Savukārt bankas padome iepriekš bija uzsvērusi, ka apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2%. Līmenī. Šodien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis – ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju. Taču sajūsmu par ilgu gaidīto notikumu ietekmē Amerikas Savienoto valstu imigrācijas politika jau tagad gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā, uz robežu saņem ieceļošanas noraidījumus, to plašākā materiālā vēsts sabiedriskais medijs. Skaļākais gadījums skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnes Somārs Artans saņēmis ieceļošanas noraidījumu pirms pašas robežas šķērsošanas. Artanu ir atbalstījusi Starptautiskā futbola federācija asociācija, bet Somālijas futbola federācija izteikusi nožālu par šādu iznākumu. Vairāku stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandu dalībnieki. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā, sacentīsies Meksika pret Dienvidāfriku un Dienvidkorejā pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmā spēle būs rīt starp ASV un Paragvaju. Un vēl Ziemeļ Īrijas policija vakar Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakar pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc kāda sudāniešu pastrādātu uzbrukuma, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfastas centrs vakar pārsvarā bija tukšs, restorāni, uzņēmumi, skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekur sei bažās par nekārtību atjaunošanos. Protesti no Ziemeļīrijas ir izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgow, kur vakar tika ievainoti divi policisti un trīs sabiedrības locekļi, kā arī veikts trīs aizturēšanas. Sāsinoties saspīlējumam, vairāk cilvēki, kas jūtās apdraudēt, ieslēdzās Glasgows lielākajā mošajā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Vēl viena laba sadarbība Melnā humora topā ar trešajiem roka svētkiem, kas 27. Jūnijā pie Džūkstas kultūras nama parkā. Tur būs gan svētku gājiens, gan dažādi kori, dziedās jau pazīstams klasisks roka dziesmas, gan arī viesmākslinieki būs Atsieviņš, Jānis Frišvelds, Miks Galvanovskis, Jānis Bukums un visādas citādas aktivitātes. Divas biļetes uz šo pasākumu uzvarētājiem arī šodien. Šodien mēs pa kāršu spēlēm, ja mēs jau, nu, bridža līga Latvijas var uzgavilēt. Viss tiek darīts, lai Latvijā norisinātos kādu starptautiski svarīgu bridža turnīru. Skrāpēti tiek nauda diezgan lielos apjomos. Tātad varēs doties arī peļņas nolūkos, varbūt uzspēlēt kārtas, kas nu, ir normāli, tā jau vienmēr ir bijis. Jā. Bet nu tagad to piepaceļ arī tādā sporta līmenī, kas to zina, varbūt briči jau pēc gadiem 8 olimpiādē. Jā.
4: Kā aiz ko ne?
3: Sūc un pieci.
4: Kā saka, jā?
3: Papam cūkas. Jā, cūku, ko saka? Cūku un duraku līga.
4: Jā, vai jaņu.
3: Jaņu, Malnā Pētara loža un Zolītas asociācija, nu tiem skauž, jā. Tā, tad kas mums ir ienācējis? Šodien nu, ir kāršu spēles tādā jaunā levelā jāceļ.
4: Līga un līgo vakarā nokodās no galda un no galda nepacēla. Par to Jānis viņai papardēs izrakstīja pūli, bet nu tas tāds blaknes vairāk, jā.
3: Nu, bet tā būs. Laikā Rudīt mēģināja večus pierunāt spēlēt kārtas uz izģērbšanos, neviena uzvarēt gribētāji neatradās.
4: Pirms ministra kabineta sēdes tiek izlikts pasjāns. Tā arī kolosāla kāršu spēle, jā.
3: Pēc solis nāk krišana, īpaši, ja tā ir Aigara kovboja zābaka kreisā kāja.
4: Nu un kāra vien izrādījās visstiprākā kārts, jo viņai bija visvarenākie pupi, vai ne?
3: Skolu programmās ievies zoli pirmajai klasē, kurā var pazaudēt konvekšu papīrīti, bet piektajā klasē jau jāķeras klāt pusdienu naudai vai matenes mājas darbam. Nu jā, skolā jau var sākt šito darīt. Sanitārs Pēters zaudēja pokerā visu algu. Viņš mēģināja blefot ar trim kalpiem, bet pretinieks no trešā galda, kurš tur gulēja kopš otrdienas, pat aci nepamirkšķināja. Tāda augstasinība nevar apspēlēt. Nu jā, te sākās peripētīs. Tiešām, jā. Labi, strādājiet, sūtiet to visu sejas grāmatas mūļu lapā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top, top! Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg!
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV – Svedbank.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
6: Top, top, top!
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
9: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
9: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
9: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.

0: Du fasse des Kaspa Bilde, Kaspa Bilde.
1: Te var ir, jā.
0: Jā. Pirmās, manas pirmās lasāmās brilles, par kurām es varu pateikties Optio optikas veikaliem, jā.
1: Un speciālistei daktrītei.
0: Jā.
1: Kas mūs, mani arī...
0: Izmērīja. Nu, ko brīļu dienas optikas veikalos šonadēļ tikai līdz 14. jūnijam vēl iepērcieties vismaz par 40 eiro un saņemiet 40% atlaidu visam pirkumu grozam. Brilles, saules brilles, kontaktlētas, aksesuāri, daudz kas cits. Nu, piemēram, man tika vakar divi maciņi. Viens slav Davida Beckhama maciņš pieskaņots rāmjiem, vai ne?
1: Ok.
0: Un otrs tad arī dabūja uz savu Optio veikals, jā. Tātad nedēļas balva, dāvanu kupons salsbriļa iegādē 250 eiro, tas mūsu veiksminiekam šajā te sacensībā, ko saucam par Rīta Gudro.
1: Kā tu uz ekrānu, ka paskaties, kā tev rāda ekrāns
0: nav
1: tev lasīšanai
0: šitās? Tas ir tikai lasīšana, tikko pats, lēnām, trips nāk virsū. Trips.
1: Nē, man gan ir foršs, man ir tieši tā kā vajag.
0: Nē, man...
1: Mēs tā arī vakardien tur regulējām un ieregulējām tieši tā kā vajag, lai būtu.
0: Man ir tieši šitās vajadzīgs. Ļoti labi, paldies un rekomendējām Optio veikals. Skatieties, to ir daudz, ja visur pieejami. Tā, šodien, nu ko šodien, tad nu par acu gaišumu arī parunāsim. Šodien spēle kā ceturtdienā pabeidz teikumu. Oi. Jā, nē, šitā labāk to vajag. Pabeidz teikumu. Mēs dodam pirmo daļu un jums ir jāsāk otrā, ir jāturpina sākot to ar vārdiņu acīm redzot. Ir tāds, jā, acīm redzot. Nu, tad to arī lietosim. Pagaidām vēl neviens nav neko tādu.
1: Nu, Jurģis,
0: pat Jurģis nav. Ļoti labi, lai nu paliek. Ja? Sūtiet to 286-00-900 WhatsAppā. Kaut arī, nu, pagaidz, ja jau tā, tad, nu, ja jau tas Jurģis ir atskrējis, nu, iedo viņām galiņu.
1: Jānis var vienlaicīgi dzert alu, pīpēt, sist var bungs, tap galā un laist govs laidrā.
2: Acīm redzot, cauri nevarēja redzēt.
1: Tu pa garbība tas
0: jā,
1: viss.
0: Jā, droši vien. Nu, labi, gan jau viss izdosies.
3: Radio SVH LV savējies sapratīs.
4: Radio SVH LV

0: piemēram, tas Jurģis ir atsūtījis kaut ko vienu, tad viņam vien to pašu var.
1: Nezinu, nu, vai tā tas arī labi ir.
0: Līdz kamēr, laižam, kamēr ir ritīgi, kamēr tas foršs un viss, un tad bija metamierko, jā? Jo ir baigi daudz.
1: Nu, daudz ir, jā. Tātad Optio Optikas svin brīļu dienas līdz 14. jūnijām. Tātad iepērcieties vismaz par 40 eiro un saņemsiet 40% atlaidu visam pirkumu grozam un 250 eiro dāvanu kārtu Luksaules brīļu iegādēja arī kādam rīt tiks, bet šodien vēl vienu veiksminieku pieaicināsim uz to loteriju. Pabeidzam teikumiņu šodien. Jūs turpiniet ar vārdiem, ar vārdu acīm redzot. Jā. Tā, labi, es tagad, nē, man tomēr jāoperē savādāk, man te ar diviem līmeņiem.
0: Tā, Jānis var vienlaicīgi dzert alu, pīpēt, sist var bungas stabgalā un laist govis laidrā.
2: Acīm redzot, bikšu priekš bija aizmugurē.
0: Okay, tā varētu
1: varbūt
0: būt,
1: arī tā, jā. Televizors rādīja Čaikovska Gulbju ezeru. Acīm redzot.
3: Acīm redzot, mammai bija taisnība.
1: Viņš ir... gatavs.
0: Tad, jā.
1: Jā, nu, politiski. Jā.
0: Līgo vakarā apēd 69 pīrāgus.
4: Na, no acīm redzot, baigais jēpis.
1: Līga ir baigais jēpis.
0: Nu, labi, piezīmēsim.
1: Tā. Benitas jaunā puķainā klēte ļoti piestāvēja viņas bārdai.
5: Acīm redzot, nu nevar visu ēst.
0: Šito vīriņu varētu noslēpt čemodānā.
6: Acīm redzot, tā bija vienīgā izeja, bez izejā.
1: Jā, labi, paldies.
0: Okay,
1: tas ir mūsu Ilona. Ilona, šeit tad ļoti labi veicās. Tā, kas tagad būs? Tagad būs privāta detektīvs Trambickis. Vienu līķi atrada vannā, vēl divus guļamistabā, bet bēniņos kāds bija pakāries.
7: Acīm redzot, tas ir iedzimts no vectēva. No vectēva, vectēva.
1: Kas tieši? Tu pagaidi, varbūt, ka vēlreiz šī doma. Tā žēl, izmest ārā. Privāta detektīvs Trambickis vienu līķi atrada vannā, vēl divus guļamistabā, bet bēniņos kāds bija pakāries.
8: Acīm redzot, tur vairs neviens nevar palīdzēt.
1: Nu, tā ir, jā.
0: Nu, it kā jā, labi. Uz palodzes bija nolikts kaut kas baigs.
9: Acīm redzot, minimāli mēsli. Acīm redzot.
1: Tā modris.
0: Vai tad modrim to pašu vēlreiz?
1: Jā.
0: Tā. Uz palodzes bija nolikts kaut kas baigs.
9: Acīm redzot, izvērtējums zaudēja izvērtai kafijai.
1: Labi, pirmais bija
0: labā.
1: Tā nākamais, trauki pēc vakardienas bija netīri.
2: Acīm redzot, piens bija ieskādis.
1: Nu tā.
0: Uldis regulāri stāv pie šķūņa jau 6 stundas.
2: Acīm redzot, viņš bija kontuzēts.
1: Kā tas?
0: Nē, nevis regulāri, bet Uldis stāv pie šķūņa jau 6 stundas.
1: Kontuzēts.
0: Nē, tas ir tieši tā tas arī.
1: Tas ir Andis, jā, atcerās Andis. Nu, mums būs tā, pēc dušas Oļģerts iegāja guļamistabā, bet tur blakus sievai kāds jau gulēja.
0: Alus duļķos jau viss kaut ko var saskatīt.
1: Nu, nav.
0: Un pēkšņi visi tramvaja pasažieri sāka vemt.
10: Asim redzot, prezidentam to bija jādara.
1: Ko tieši? Jā.
0: Labi, otru iedos jūrim, jā. un pēkšņi visi tramvaja pasažieri sāka vēmt.
11: Acīm redzot, Albert, viņa bez piepūles nekas nesanāks.
0: Jāsāk lēmt, jā, nu labi.
1: Tā. Vecākais treneris pārtraukumā iekaustīja vairākus hokejistus.
12: Acīm redzot, tauku atsūknēšana šoreiz nelīdzēja.
1: Mēs bija jāatcerās.
0: Mēs bija jāsit, jā.
1: Vai nu vēlreiz jāatcerās, okay. Ja viss trīs. Tad vecākais treneris pārtraukumā iekaustīja vairākus hokejistus.
12: Acīm redzot, trīsoļu lekšana nebija viņa spēcīgā puse.
1: Tad vecākais treneris pārtraukumā iekaustīja vairākus hokejistus.
12: Acīm redzot, arī Berta nagus nebija griezus jau trešo nedēļu.
0: Nu jā. Nākošais, jā. Sanāk, ka 4 plus 4 mīnus 4 ir 4.
13: Acīm redzot, tās flīzes ir tiešām uzliktas šķībi.
1: Pārēķinājās, kaut kā nav sliktas. Kaut kāds.
0: Nē, tāda saruna pie noflīzētas sienas, jā. Sanākā 4 plus 4 minus 4 ir 4. Acīm redzot, jums ir uzlikt šķībi, jā, labi.
1: Nu, vēl vienu var šī tādu pašu.
0: Jā, sanākā 4 plus 4 minus 4 ir 4.
13: Acīm redzot, tas maksā 5 kronas.
1: Bet naudu vajag.
0: Ne, nav slikti, jā.
1: Jā. Tā. Valfrīdam pilnīgi negaidīti notrūka deguns.
14: Acīm redzot, kādam ar prātiņu ir švaki.
0: Nav. Nākošais. Sarmīte esot vīrietis.
15: Nu, acīm redzot, īblis.
1: Tie jauni, tie praidam jauni dalībnieki.
0: Īblis.
1: Ībļi. Nāk ībļi. Lūk, nāk ībļu kolonā.
0: Un tā, esplanādē ienāk ībļi.
1: Ībļi.
0: Kas tas bija? Nebija slikts?
1: Kas tas bija? Īblis. Oskars, jā.
0: Okay.
15: Nu, acīm redzot, īblis.
1: Otras Oskars, te Oskars, te daudz. Vai tā, ko vēl? Nu, vēl šī tāda. Tā. Restorānā servētās samazgas es negribējās nemaz.
16: Acīm redzot, klizma nepalīdzēs.
0: No jā.
16: Acīm redzot, jāiet pēc stikla dēses, jo šeit ar jūsu doktora grādu nepietiek.
0: No jā.
1: Jā.
0: Nezinu, kāpēc, bet nopirku 101 flomasteru.
17: Acīm redzot, viņš... Nē, nu, tā jau nebūs, jā.
0: Nu, labi. Nākošo?
1: Nu, tā. Braucamās daļas vidū es pēkšņi apstājos.
18: Acīm redzot, ja šavējais ir šots, tā lai Dievs nograpstās.
1: Stodiek.
0: Sergejs pīpē tikai slēgtās telpās.
19: Acīm redzot, aizcietējums bija jau beidzies.
0: Nu tā, labi. Man ir vēl. Vēl vai?
1: Vai.
0: Kāpēc viņu sauc Elzis?
20: Acīm redzot, ceturtdiena, nu ir klāt.
1: Tāpēc.
0: Nu jā.
1: Un tā. Inārai sagribējās kaut ko sāļu.
20: Acīm redzot, ceturtdiena, nu ir klāt.
1: Pagaidz kaut ko sāļu.
21: Acīm redzot, bērnībā nav vitamīnu sēdis.
0: Nu, okay, labi.
1: Nu, es nezinu, kaut kas, jā.
0: Nākošais, jā?
1: Nu, labi.
0: Nu, man te ir vēl daži.
1: Nu, visiem.
0: Saulrietu mīlu vērot sēžot spainī.
22: Acīm redzot, sanāca tā kā sanāca.
0: Tā.
1: Jā, beidz laikam tā lieta. Nu, man, lai cik labas būtu atzīmes, pēriens būs kā likts.
23: Acīm redzot, ausīm neredzot.
0: Tā, mani sauc Ainārs, un man patīk rozā kleitas.
3: Acīm redzot, Līga pa šo gadu bija labi ēdusi.
0: Nu, labi. Nākošais.
1: Govs krastā ēda manas bikses.
4: Acīm redzot, tas bija viss, ko viņš no sevis uz flīzēm varēja izspiest.
0: Guļu plati vaļā muti.
4: Acīm redzot, ar tādām brežņiem skropstām arī var pie vīrieši tikt.
0: Nu, labi, šis ir smieklīgi, bet nav.
1: Man ir vēl viens.
0: Vēl viens, jā?
1: Jā.
0: Lupatas, visur tikai lupatas.
4: Acīm redzot, tas ir binoklis.
1: Nu, jā.
4: Acīm redzot, ar tādām...
1: Jā, tā.
0: Vismaz 16 reizes dienā pārģērbjos.
1: Jā.
0: Nu, labi.
1: Pagaidi, nu, tam Oskaram kā nu bija par tiem...
0: Jā, sarmīt esot vīrietis. Sarmīt esot vīrietis.
15: Nu, acīm redzot, īblis.
1: Sarmīt ir, es viņa ir īpaši paveic. Nu, tagad praidam tuvojoties, vai ne?
0: Aktuāli.
1: Tas ir ībļi. Tad ir sievišķīgi ībļi, mums ir vajadzīgi.
0: Kā tad? Bez tiem jau nevar.
1: Oskars, viens no Oskariem ir uzvarētājs šodien, nu, gaidu uz lielo balvu, kas atkal savukārt rītdien. Nu, tad, nu, tā lūk.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija

0: mēģinās pirti vecene kurs. Nu, kaut kāds ārprāts. Lūk, izdauzies pa visādajiem šitiem te
1: pritoniem
0: un lokāliem. Tagad tad, tā nu ir vecene. Ko tad agrāk, kur tad pirms 30 gadiem, ko tad tu
2: skati
0: uz luķi? Uz rokām nesa pāri tiltiem un ko tur visā?
2: Jā, jā, atslēdziņas karināja un ko tik viss nedarīja.
0: Krūš tur karināja zaubē, krūš tur tilts.
2: Jā, jā, nu tāds atbildi atsūtīja.
0: Jā, jā, paldies. Bet mums toties ir sadzīves pakalpojumu trests.
2: Trests, jā, un trestā dižajā šanerijā virpuli, kolosāls balts, pēļu debešķīgs, jā, balts, virpuli ledus skāpis. Dubultvē 55-04-12 dubultvē. Nu, ja tā, ja kāds grib baigt, nu tā pa cipariem nodot, ja?
0: Nu,
2: augstums 143, 169 litri, ir arī saldētā un viss tur, nu, perfekts.
0: Kas ir jādara, lai pie šitā brīduma tiktu?
2: Nu, jānofotografējās leduskapī.
0: Jā.
2: Mēs gribam jūsu
0: jā.
2: Un leduskapī bildes.
0: Jā.
2: Jūs ar leduskapī.
0: Jūs leduskapī iekšā.
2: Jā, tieši tā.
0: Daudz bildu to arī atsūtījuši. Ļoti labi, paldies. Gaidām vēl. Tātad.
2: Un mūsu sadarbība pie mūsu sadarbības partnera PTA ir super. Jau nākošu nedēļu mums uz priekšjāņiem ir sagatavot kolosālu balvu. Jā. Un par vispār kādas ir, kāda tik visādi brīnišķīgi piedāvājumi no PTA. PTA? Dambiel 3A vai pta.lv?
0: Daram.
2: Daram kopā, daram.
0: Viens smuki jauni kapteiņa Reinīša dziesma tā kā vasarā. Nu, vecas dziesmas šī gada versija, bet nu vasaru jau neviens nav atcēlis. Baudīsim, enjoyēsim.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss, no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumpusē. Diena pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona un daudz viet līs stipri, gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 10-14 grādiem Kurzemē līdz pat plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā gaidāms apmācies lietains laiks, brīžiem līdz stipri, iespējams pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
1: Radio SVH LV. Pašas
2: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
0: Viena minūte pāri pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari, un ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien solis sniegt plašāku informāciju. Par centrāla tirgu atbildīgais uzņēmums ir Rīgas nāme un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notikušo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domi steidzamības kārtā no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Eiropas centrālā banka šodien lems par procentu likmēm, tas spēkā kopš pagājušā gada jūnija. Un Eiropas Savienības statistikas birojas Eurostat vakar publiskojas ātro novērtējumu, kas liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājusies līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6% martā. Savukārt bankas padome jau iepriekš uzsvērusi, ka apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2% līmenī, tādēļ iespējams procentlikmes tiks celtas. Šodien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis – ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju, taču sajūsmu par ilgu gaidīto notikumu ietekmē Amerikas Savienoto valstu imigrācijas politika. Jau tagad gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā, uz ASV robežu saņem ieceļošanas noraidījums un plašākā materiālā par to vēsts sabiedriskais medijs skaļākais gadījums. Skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnesis Somārs Artans saņēmis ieceļošanas noraidījumu īsi pirms robežas šķērsošanas. Artanu ir atbalstījusi Starptautiskā futbola federācija asociācija, pēc Somālijas futbola federācija izteikusi nožēlu par šādu iznākumu. Vairāk stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandas dalībnieki. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā, sacentīsies Meksika pret Dienvidāfriku un Dienvidkoreju pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmā spēle būs rīt starp ASV un Paragvaju. Bet Ziemeļīrijas policija vakar vakarā Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukumu, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfasts centrs vakar pārsvarā bija tukšs, restorāni, citi uzņēmumi un skolas bija slēgti, un sabiedriskais transports nekursēja bažās par nekārtību atjaunošanos. Un protesti no Ziemeļīrijas ir izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgow, kur vakar tika ievainoti divi policisti, trīs cilvēki, arī veikts trīs aizturēšanas, sāsinoties saspīlējumam. Vairāk desmit cilvēku, kas jutās apdraudēti, ieslēdzās Glasgows lielākajā mošajā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sveiks, tā ekskarptējums. Tu klausies Rādio SVHLV.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
3: Pareizs laiks 9:09.
4: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
5: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
6: Nu, Johaini, jau kurš ir datums?
7: Nu, sākās
6: 11. Jau. Nu, viss, nu, nav jau vairs atpakaļ ceļa. Nu, ir kaut kas jādara. Kaut kas jau jāsāk reku. Jā, sanesām arī chlorofīlu telpās, vai ne, lai zaļāks un skaistāks viss un foršāks, jā. Jā, neizbaigā
7: bija. Kāpēc tirgotāji vēl nav, ir tās mākslīgās puķas, orhidejas vēl kaut kas, jā, ko nes uz kapiem, un tad viņš tur ilgs muki izskatās, jā.
6: Ā, mākslīgie jāņu
7: vaināks.
6: Nu, gan jau, ka ir. Kādreiz padomu laikā mākslīgi taisīja
7: kojboj cepurs
6: uz jāņiem, kokošniekus, jā, un visāds citādas mutācijas.
7: Uzāru cepuras
6: jā,
7: arī bija.
6: Jā, man bija tādas.
7: Man
6: arī. Labi, mēs te sākam runāt kaut arī savā starpā, kaut arī mums ir ciemiņš, jā, un mēs šodien, nu, stāstīsim jums par tādiem ielīgošanas svētkiem labieša pagalmā, un te nu ir labieša namtevs Reinis, jā, Reinis Pļaviņš.
7: Jā, labrīt.
6: Mums ciemos labrīt.
7: Aldaris.
8: Pareizi? Arī cits.
7: Arī, jā. Jā. Tā ir, nu tā.
6: Par
7: ir.
6: Ko jūs runājat?
8: Nu, vispirms Aldaris.
6: Jā, nu vispirms.
7: Nu, viņš ir Aldaris. Nu,
6: jā.
7: Viņš dara alu, jā, nu.
6: Aldaris.
7: Jā. Un ne Jānis.
6: Jā.
7: Ne Jānis.
6: Tātad, kas notiek? Kas notiks, nu, tik jau populārajā Brijāna ielas kvartālā, kur arī labietis jau dzīvo? Ja pirms tam dzīvojis, un tad bija viss tā, mēs jau sākām par vēsturi te runāt.
8: Jā, jau. Nu ir, nu ja pa vēsturi, tad jā, man liekas, ka 11. varbūt 10. vai 11. varbūt 12. Man dēļ tā mēra ir nojūtas skaidrs, bet principā ielīgošana mēs taisam no 14. gada, mēs laikam vienu gadu esam izlaiduši. Un, nu, tas ir tā reize, kad mēs mēģinām pilsētā ienest nu, to Jāņu sajūtu un atgādināt, kad ir laiks sākt domāt
6: sist,
8: par...
6: Sist vara bungas.
8: Jā, sist arī vara bungas. Un, nu, un ar katru gadu mēs īstenībā aizvien meistarīgāk paliekam tajā ielīgošanas organizēšanā un mēģinām tā kā no tādas... No tāda, izstādes principu pāriet uz iesaistīšanas principu nu, pēdējos kaut kādus 5-6 gadus.
7: Tas ir pareizi, jā.
6: Jā, un kas būs tie, kas vilks iekšā cilvēks un iesaistīs?
8: Nu, šodien tev visdrīzāk būs laikapstākļi, bet parasti ir folklors kops, nu, tur var pīt vainagus, tur džeki var taisīt lāpas, tur ir šogad noeksperimentēsim ar henas tetovējumiem, tur ar pļāvas elementiem un tur Latvijas zīmēm, tur tad ir, protams, tautas deju kops, kas rāda kā dejot, pēc tam tur var saņemties drosmi ar pāris aliņiem un varbūt viņiem kaut ko parādīt, vienmēr ir nu, tāda folkloriskas ievirus mūzika. Nu, ir īstenmā labs pasākums, tā. Noteikti ir vērts.
6: Mm-hmm. Pilsētniekiem, kur visu gadu sēž savās četrās sienās, skatās tur to Netflix, jā. Tad, nu, viņiem būtu laiks iziet arī ārā mazliet un iegrimt šajos svētkos.
8: Īstībā brauc arī no laukiem cilvēkus jā. To pasākumu. Tur jau reķina pusi no folkloristiem, tā kā folkloristi pašu iekšējā tajā burbulī. Tas pasākums ir ļoti iecienīts.
6: Nu, nu burbuļi jau garšīgi nu, burbuļi jums ir garšīgi.
7: Sāksim jau ar to, kad, kur tad tie laucinieki tagad dzīvo?
8: Nu, jā, tie, kas savu sauc par laucinieku.
7: Ja kur viņi dzīvo?
6: Salaspilī.
7: Nu jā.
6: Vangažos un Salaspilī pārstāv. Jā. Skaidrs jau pieminēts tika dažādas kopas, bet vārdos nenosaucām. Jā, gan Iļģi, gan Grodi.
8: Jā, nu Grodi gara tā, ka ir klasika no pirmās ielīgošanas dienas. Tur ar Kapustu kungu priekšgalā.
6: Mans klases biedrs.
8: Andris Kapusts, jā?
6: Jā.
8: Ej, tu nost. Es viņu pasveicināšu.
7: Viņš jau ir pagājis nost.
6: Es no Polkors pagāju nost.
8: Jā, Andris vēl nav pagājis nost. Nosacīt headline arī ir Iļģi šogad. Kas arī ir, man liekas.
7: Pagad tas pasākums tā kā šodien.
8: Jā, tas ir tā kā pēc 8 stundā.
6: Jā,
8: sākās
6: jā, 8-9.
7: Mm. A kāpēc izvēlēt tieši ceturtdienu, nevis, piemēram, piektdienu, sestdienu? Jo piektdienu, sestdienu, tur tā pati pilns tas pagalms.
8: Nu, tā ir viena lieta, jā, un nu, tas ir īstumā pats galvenais, jo tad mums ir, mēs varam savākt, tajā pagalmā ir vieta nosacītī mūsu publikai, jo nedēļas nogalēs, tur ir arī vēl citi krogi, kuriem ir savu.
7: Es vispār biju baigi pārsteigts, es nebiju bijis tur gadiem. Tur pie, nu, kur piens tur jā. Bija agrāk. Tagad ir piens,
6: jeb
7: kefīrs.
8: Skaps ir atgriezies.
7: Jā.
8: Nu, tur viss kaut kas ir.
7: Jā, un tur bija tajā Stricks, tajā Vils, tajā pagalmā bija keksiem, bija pāris nedēļas apakaļ. Nu, tur rock'n'roll, kad dīrāja. Wow, tas pagalms vakarā pēkšņi pilns ar visu kaut kas. Jūs tur galā notiekās, jā. Tad tur vēl pagrabāja kaut kāds iet vaļā un kas tur un džezu dīrā, kal tur, nu tur ir viss, tur tā mutuļo viss pasaka.
6: Nu, protams.
7: Forši.
6: Paiet tālāk, tur ir viens cits pagalms, jā, tur ar mutuļo.
8: Jā, šī
7: bet daudz laucinieku vajadzīgi, lai tu
6: visu daudz laucinieku, ar rīdziniekiem nepietiek. Jā, nu skaidrs, nu un visam pa vidu arī, protams, kaut kas garšīgs no jums.
8: Jā, labi, ka atgādinājies.
6: Ir kāds uzprasījo.
8: Jā, tā, tev būs, tu gaidīsi, tev būs gaida. Es pacientos, ka ir augsta, skaidrais mešs.
7: Skaidrais mešs,
8: jā. Jā, skaidrais mešs.
7: Bez.
8: Jā, bez. Aliņu daži un dažus tāds dzirkstens, ko mēs esam sākuši taisīt no medus un zālītēm. Nu, ieturot to savējo.
7: Klausies, ejas mājās, mēs vienu gadu mēģinājām paši kaut ko sabrūķēt, vai ne, uz jāņiem. Beigās bija tā, ka nu, tas spains, ne, nu, mēs nelējām ārā bīvēļas žeks, kurš paņēma gardu muti, notiesāja. Nu, viņš jau tagad sen ir kapos, bet...
8: Nejūties vainīgs.
7: Nē, viņš tas jau, viņš pēc tam vēl, pēc tā spaiņa izdešanas, viņš vēl daudz gadus vēl funkcionē. Bet, nu, kaut kas tur sagaidīja
6: tīzelī. Bet funkcionēja, pareizais vārds.
7: Viņš skaldīja malku. Bet, klausies, cik tas process ir? Nu, tāds mājās, ja es gribu. Kad man bija jau jāsāk, ja bija pēdējais brīdis, lai uz jāņiem paspētu.
8: Nē, to es nokavēju.
6: Tā.
7: Jau ir nokavēts.
8: Jā, nu, tu varētu, nu, tāds zolīdi, ja tādu 5 grādīgo pa fikso gribu uzraut, nu, 2 nedēļas vajag kā minimums.
7: No
8: tas kā minimums. Divi. Nu, es teiktu mēnesi.
6: Nu, ja tu gribi 8 grādīgo tādu.
8: Nu, tas, nu, varbūt nedēļiņu klāt. Nu, viņš vienkārši ilgāk nogatavojās.
6: Cik var aizbrūvēties? Es te runāju vienu amerikāņu taisot 19 un vairāk grādus.
8: 19, jā, kāpēc nē? Nu, man liekas, ka tā pa godīgo var līdz kādiem 25.
6: Vot tev es dzirdēju. 25, nu tas ir ko.
7: Tas ir tā kā liķierīts.
8: Tur jau galvenā problēma ir to raugu šūnai nostiprināt apvalkus, lai viņi var caur tiem saviem sūdiem turpināt strādāt.
6: Tas ir raugas sēdīši izkārt divas.
7: Jā, nu tad ir garšīgi. Ņem. Un man ir vēl viens āds jautājums. Tagad baigi populāri paliek viss šādi bezalkoholiskā būšana. Man te tie stiprie, kas, nu, stiprie bezalkoholiskie, nu tas ir briesmas. Nu, viņš maksā.
6: Kāpēc viņš maksā? Tāpēc, kad viņu taisa no īstā.
7: No īstā, izdzen ārā to
6: alki. Paņem īsto un taisa neī.
7: Nu, redz, piemēram, šitien te nav alkis klāt. tad tu uzbrūvē normālo alu un tad no viņa izdzen ārā to alķiebu, kā jeb viņš tiek...
8: Nē, tā ir ļoti dārga tehnoloģija. Nu, tas ir... Heineken līmenis ir... Jā. Tā standarta tehnoloģija ir, ka tu vienkārši raugs pirmajās dienās, un tagad ir arī tur selekcionēta tāda rauga, kas varbūt ilgāk to dar, bet pirmajās dienās raugs neražo alkoholu. Pirmajās dienās raugs vairojās pats, un viņš ražo ogliskābo gāzi, viņš to rūkšanas procesu tikai uzsāk. Un tajā momentā, ka viņš tur ir labi ieskrējies un ir gatavs sākt taisīt alkoholu, tu viņam vienkārši pateiktu stop.
7: Paldies.
8: Jā, paldies par darbu. Viņam tur ir savairojušās tās rauga šūnas, B vitamīns ir, bišiņa, viņš to, tie ēsterīši arī no tās rauga darbības ir, viņš garšo nedaudz pēc, nu, raudzēta dzērienu, un tajā momentā viņu vienkārši apstādīt, nopasterizē.
6: Nu tā, redz ar viņas tehnoloģijā
7: ielīga. Aizlaid postā mantu.
6: Jā.
8: Nu, kā saka, tad katram savs,
7: jā.
6: Katram savs, bet nu šodien viss vienos ielīgošanas pasākums Aristīda Brijāna ielas kvartālā, labiešu pagalmā, jā, tad, nu, ja kāds nezin, Brijāna iela 9A, nu jau no 17.
7: Bet tad labiec ir arī viss kaut kur, ne tikai jūs pagalmā, bet vēl viss kaut kur, vai ne?
8: Jā, Leikalos... mēs tur esam jau paaugušies diezgan.
6: Nu kā tad?
7: Nu, ja jūs bundžās jau doda tiešā.
6: Tad... Nu, bet ko
8: tad? Nu, labi, tas tur bija tāds sirdsapziņas lēmums 23. Gadā, jo reiķina, ka visas Eiropas pudeles ražo Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, nu tur.
6: Oj.
7: Ā, šitā,
8: nu, tāpēc, ka tur bija lērts enerģijas izmaksas un...
7: Un tad joprojām pudeles nāk no turienes, jā?
8: Lielākā daļa. Es atceros, ka mēs tur pēdējo kaut kādu pudeļu kravu paņēmām no Vācijas, vienkārši atnāca ar tām tašām Baltkrievijas uzlīmēm tur.
6: Mm-hmm.
8: Vienkārši pa dubultu sēdu, tā kā, nu tāds.
7: Jā, un tāpēc jūs pārgājuši uz bundžām, jā?
8: Nu, viens no iemesliem arī, jā.
6: Nu tā, mazliet novērzījāmies no tēmas, mēs galvenais ir šo.
7: Nē,
6: ļoti interesanti, jā. Ļoti labi, bet tam ir atsevišķi saruni, mēs tiksimies, ja baidzēsim paši ciemos un parunāsimies.
7: Jā, šitā viss varbūt ir interesantās tēlē.
6: Nu kā tad, jā.
7: Es nemaz, šito gan es nezināju, man likās, ka te pat kaut kur.
8: Līvāns.
6: Līvānos, jā.
7: Laukos.
6: Pa lieliem rasniem vaigiem vīri pūš.
7: Viss es nepirku, es neviens stikla pudele, ej, ir uz bagaisu.
6: Nu.
7: Redzēs. Ko lai dara?
6: Nu, neko. Lesam pār uguns, kuram. Šodien tas ir iespējams, kaut kāds uguntiņš apakursies.
8: Jā, būs tā labdarba. Aha, nu vienmēr tā pūdeles celšana ir tas centrālais punkts, kur visām tām dējām ap pūdeli.
7: Pūdeli? Ko tas nozīmē?
8: Nu, pūdeli ir uguns tajā staba galā. Uguns, kurš staba galā, tas ir tā
7: jāņa. Tā ir pūdeli.
8: Jā, tā jāņa tradīcija ir, ka tajā momentā, ka noriet saltu, iedrīz to pūdeli, un tad tā pūdele...
7: Līdz
8: saulāktam ir jātur, kas ir. Nu, īstenībā viena no tādām tradīcijām, kas iet, ko var īstenot.
7: Mēs nezinājām, ka to savas pa pūdeli.
6: Tu daudz ko nezini.
7: Nu,
8: jā.
7: Arī pa bundžām.
8: Viss ar tiem vainagiem galvā, ap to pūdeli, tur sadodās rokās, riktīgi tur dejo.
6: Riktīgi nu, pagāniski.
8: Jā, ir pa pagānisko.
6: Šis jau var skaitās pagāniskais brūvējums, rekais to lasību.
8: Jā, mēs vienā brīdī sapratām, ka vārds labiec vispār nevien man neko nenozīmē ārpus Latvijas, un tad mēs sapratām, ka mums eksportam vajag kaut ko tā, nu, pat taisno pateikt, kā ir.
6: Kā Skyforgeram, pagādu roks, un tu jums ir pagādu brūvējums. Nu ko, paldies, lai labi svētki visiem mums arī un jums. Īpaši.
7: Lai labi neizdodās šodien.
6: Rens Pļaviņš no Labiešu bija pie mums ciemos, un tad visi mēs ejam ciemos pie viņa, sākot jau no 17. Bet tagad tai vārds tap galiņā, nu, uzzīsim Janku, lai padaus tās bungas kopā ar Iļģiem.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.

0: Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumī.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaiko. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums IAT no šodienas līdz 28. jūnijam rīkos kiberdrošības meistarklases bērniem, kas notiks TET veikalos lielākajos tirdzniecības centros. Meistarklasēs bērni radošā veidā apgūs kiberdrošības pamatus un uzzinās praktiskus padomus, kāpēc jāsargā savi dati un kā to izdarīt. Šodien politiķi un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvi debatēs par fintech sektora attīstību. Pasākumā politikas veidotāji uzņēmēji, investori un nozares eksperti diskutēs par Latvijas iespējām nostiprināt savu pozīciju kā reģiona finanšu inovāciju centram. Fintech Latvija asociācijā norāda, ka nozare valsts budžetā nodokļos pašreiz ienes ap 90 miljoniem eiro, tādēļ konstruktīvs dialogs starp politikas veidotājiem un uzņēmējiem ir būtisks priekšnoteikums tālākajai attīstībai, investīciju piesaistēji un jaunu darba vietu radīšanai. Un vēl prokuratūra Lietuvā vakar sāka pirmstiesas izmeklēšanu par nelikumīgu piekļuvi informācijas sistēmai saistībā ar datu zādzību no Veselības ministrijas pakļautībā esošā Veselības aprūpes darbības valsts akreditācijas dienesta. Provizoriskā informācija liecina, ka neatļautā piekļuve notika no svētdienas līdz pirmdienai, izmantojot trešās puses atvērtā kodarīka ievainojamību. Visi lietotāji, kuru datiem varētu būt piekļūts, ir informēti pa e-pastu. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Rádio SVHLV.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
8: Radio SVHLV.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Mosties mana pirts.
4: Mosties mana sirds un aknas nieras, aizkuņa dziedars, visi poģjom augšā, visi celties un auties, posties un posties uz trešiem roka svētkiem, kas te būs netālu priekšā. Vai ne?
3: Tieši tā.
4: 27. jūnijā Džūkstas kultūras nama parkā. Tur piedalīsies, nu, tur visi būs. Tur Atsieviņš, Jānis Višvelds, Miks Galvanovskis, Jānis Bukums.
3: Un pušnaktī nāks vecais Džūksts.
4: Pušnakts.
3: Pušnaktī celsies augšā Džūksts.
4: Kā vēl slampenieks neatvelkās, tas tur netāli.
3: Vecais slampis.
4: Slampis atslampā.
3: Varbo Valpurģeniet vaļā.
4: Divas biļetes uz višiem šitām Valpurģībām arī jūsējās. Kādam tūlīt būs, jo oji, šodien ir kāršu spēļu renesanse. Kāršu spēles arī ļoti iederās tādā rock tajā feelingā, va ne? Tur. Šoreiz bridž uz bridž ir spiediens bridža. Latvijas bridža līga tūlīt dabūs 400, cik tur tūkstoši laikam piķa naudu.
3: Piķāriju.
4: Piķenieku.
3: Šmeli.
4: Jā, piķšmeli. Kur varēs izlietot rīkodami, rīkodami dziedādami.
3: Kaut ko viņi fīrēsies, jā.
4: To čempionātu kaut starptautisko un visu un sabrauks sportisti no visas pasaules. Kāršu spēļu renesanse būs ar vienmēr sakot tagad. Nu, tad lūdzu.
3: Līga un līgo vakarā nokodās.
4: Un galdu nokodās.
3: Nokodās un galdu nepacēla.
4: Nu, jā.
3: Par to Jānis soli. Viņai papārdēs izrakstīja pūli.
4: Jā.
3: Tieši tā.
4: Nu, jā. Lai ar kūli.
3: Nu.
4: Pīķene bija izļurkāta jau bērnībā.
3: Progresīvā zole. Ja tu tā jūties, tad krēča kungs var būt arī krēča dāma, vai ne?
4: Mangonis un Zavtraks piekdienas vakaros mēdz spēlēt cūkas. Vislabāk viņiem padevās iegāšanās dubļos.
3: Vidā zinkā
4: iet.
3: Dar šķūri vai?
4: Jā, jā.
3: Aiziet!
4: Uzspēlējām cūkas.
3: Uz krāpnieku jautājumu nosaut savu kārtas numuru.
4: Kārtas.
3: Tā arī saucu. Kārau 7 pīķi dūs viss kalpi un kreice. Ne?
4: Kopš likuma atkal atļauts nospēlēt kārtīs ģimenes locekļus, ir par 37% nokritieši ķirto laulību skaits.
3: Šitas ir ļoti labs ieteikums nacionāļiem. Kāršu spēli uz izģērbšanos. Kāršu spēlē uz izģērbšanos arī zaudēja tik pārliecinoši, ka Indulim pat ar 7 kārtīm bija par maz, lai piesaktu savu interesi.
4: Sanitārs Pēteris zaudēja pokerā visu algu. Viņš mēģināja blefot ar 3 kalpiem, bet pretinieks no 3. galda, kurš tur gulēja kopš otrdienas, pat aci nepamirkšķināja. Tādu augstasinību nevar apspēlēt.
3: Pampāļu Duraka asociācijā iecēla Kaziku par ciema Duraku, jo viņš kreicina kauja ar pīķu brāgu.
4: Kāravene izrādījās visstiprākā kārts, jo viņai bija visvarenākie pupi.
3: Kad Zaiga spēlēt kārts uz izdzēpšanos ieradās tikai tērt viņu ārā, zika sapratam, ka paslēptos dūžus padusē var likt atpakaļ kāršu kavā.
4: Nevajadzēja iet ar zirgu. 6 gadi cietumā.
3: Nu jā. Tieši tā, kad Induls ņēma augšā uz tumšo, zaudēja daudz naudas, tāpēc tagad nolēma ņemt augšā uz lāgrīti.
4: Valfrīdām piekdienās ir niķis paņemt pāris stiķus un doties uz garāžu, dot mastā.
3: Valsts valodas cents iesaka nespēlēt Duraku, bet laist muļķi.
4: Kāršu spēles laikā krēcenis salaidu uzreiz ar trījiem kalpiem un kādu pavecu kungu.
3: Platais ir 1,50 m plats.
4: Kazanova onkulis vienmēr mēdz teikt tā. Mājās eja ar dāmu, bet uz darbu ar lieko.
3: Lai tā rudīti mēģina večus pierunāt spēlēt kārtas uz izģērbšanos, neviena uzvarēta gribētāja neatradās. Lai kā rudīti mēģināja viņiem.
4: Skolu programmās tiek ieviesta zole pirmajai klasē, kurā var pazaudēt konfekšu papīrīti, bet piektajā klasē jau jāķeras lēt pusdienu naudai vai matenes mājas darbam.
3: Nu, un tiek ieviesti jauni māsti Bargā kundze un bipolārs.
4: Jā.
3: Nu, man liekas, par tiem...
4: Šķirtās laulības vai šķirtās cūkām, kas
3: vai iegāž. Cūkām.
4: Man liekas, labs ir ko.
3: Nu, man liekas, šķirtās laulības ir kopš likuma atkal atļauts nospēlēt kārtīs ģimenes loceks. Man liekas, tas ir forši.
4: Nu, labi. Ja var... Jā.
3: Tev ir tāds, zin, tāds kašķīgs tur tāds radinieks.
4: Jā.
3: Brālēns, pie vārta.
4: Liec viņu bankā. Jo, tad pa 37% nokties šķirto laulību skaits, jā, kad iestāvies tas spēkā.
3: Nu, tā ir renesants atzimšana, protams,
4: jā. Jā, pilnīgi. Uldis šodien tad saņem
3: biļetes
4: uz trešajiem roku svētkiem, kurš tad organizē un klāt stāv un noteikti uzdziedās pats. Jānis Bupu. Te no viņa agrīnā perioda no grupas Monroe daļradas lielākais hits

0: Jā, jā, ir laiks jau kustēties, līgoties. Oj, rādi jau visi galvā sabāzušas lapas.
1: Neviens mums nenes to maisu ar tiem ēdieniem.
0: Jā, jā, jā. Ne, nu,
1: tik vien zin, kā reklamēties, vai
0: jā,
1: ne?
0: Jā, jā, tā ir. Mēs neko, mēs redz, nu jau pavēlīt, kā vajadzēja agrāk, bet nekas labāk tagad nekā agrāk.
1: Jā. Nē, nu vēl jau pulkstens ir. Vēl var paspēt 6 minūtes, nu tas atnākt. Nu, nu ir, ir jābūt mājās 9:00.
0: Nu, tagad cik ir?
1: Nu, 9:00. Ir. Nu, kā? Nu, kā? Nu, tā, ir taču 9:00, nu, jā.
0: Nu, jā, jā, droši vien, droši vien. Labi, tad jūs esat pelnījuši šo dziesmu. Dāc upīti 9:00 no rīta.

0: Baumaļām, pēc grafika un sadaļām, pareizajā virzienā. Tiksimies jau rītdienā! Atā! Andri, Jāni, Pēteri, Inga, Magdalēna, Kārli, Elza, Radziņ, Jānis, Paukštello, Ausm, Kantāni! Man jāiet, cik pulkstens, es nevaru traumais!
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams postošu pērkonu negaiss no 12. Dienām spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 20. 27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas. Jo var lūst gan koki, gan to zari, ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Un šajā rītā daudzi Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši šūnapraides paziņojumu par gaidāmajiem bīstamajiem laikapstākļiem. Latvijas alpīniste Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz cilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķu uzraudzībā. Viņa stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atvesļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudz uz 10 000 ASV dolāru nedēļā. Ziedot LV paziņojumā vēstīts, ka precīzāks nepieciešamās palīdzības apjoms būs atkarīgs no ārstu slēdzieniem, ārstēšanās gaitas, apdrošināšanas seguma un rehabilitācijas plāna, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka šis ceļš būs ilgs, sarežģīts un finansiāli smags, tādēļ ģimene lūdz līdzcilvēku palīdzību. Biļešu cenu kāpumus reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ielgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkurss sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo pārstāvi. Karš tuvajos austrumos ir veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu, biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkuras sezonas beigām. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu atbildīgais uzņēmums ir Rīgas nami, un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte šobrīd ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzam izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notikušo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukumus Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Pirms tam Trumps paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Un vēl 22 valstis, tai skaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdināja Irānu izbeigt uzbrukumus cilvēkiem citēju mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu izmantošanu sazvērstībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Valstis arī vainoja Irānu uzbrukuma kampaņas organizēšanā Eiropā pret ebreju kopienām, Irāņu žurnālistiem un ASV žurnālistiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: Smalkas taktis.
1: dziļas notis.
0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SWHLW. Jaunums.
1: Čau. Čau. Šeit I mean love. Šis ir radio SWHLW. Wow.

0: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Cik lielas? Visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētāku uz kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Es negribu tur iet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau!
3: Te Aleis!
4: Jūs klausāties?
2: Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumi.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams postošu pērkonu negaiss no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 20. 27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas. Jo var lūst gan koki, gan to zari, ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Un šajā rītā daudzi Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši šūnapraides paziņojumu par gaidāmajiem bīstamajiem laikapstākļiem. Latvijas alpīniste Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz cilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķu uzraudzībā. Viņa stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudz uz 10 000 ASV dolāru nedēļā. Ziedot LV paziņojumā vēstīts, ka precīzāks nepieciešamās palīdzības apjoms būs atkarīgs no ārstu slēdzieniem, ārstēšanās gaitas, apdrošināšanas seguma un rehabilitācijas plāna, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka šis ceļš būs ilgs, sarežģīts un finansiāli smags, tādēļ ģimene lūdz līdzcilvēku palīdzību. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ielgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkurss sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo pārstāvi. Karš tuvajos austrumos ir veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu, biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkuras sezonas beigām. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu atbildīgais uzņēmums ir Rīgas nami, un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte šobrīd ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzam izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notikušo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukumus Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Pirms tam Trumps paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Un vēl 22 valstis, tai skaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdināja Irānu izbeigt uzbrukumus cilvēkiem citēju mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu izmantošanu sazvērstībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Valstis arī vainoja Irānu uzbrukuma kampaņas organizēšanā Eiropā pret ebreju kopienām, Irāņu žurnālistiem un ASV žurnālistiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: Labais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:16.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio SVH LV.
5: Labdien!
6: Sveiks!
5: Hallo! Esam grupa Kaut Kaila.
6: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top, top!
9: Radio Israel LV.
10: Esmu Agris Nevits no Sintās Devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Abrakadabra.
2: Čau, te grupa Music, un tu klausies Radio SVH LV.

0: SVH. Ne SVH. Radio SVH. LV.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Rieckā un klausies Radio SVH.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu, 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV. Saprotami un nepārāk.

0: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: Vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules briļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.

Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams postošu pērkona negaiss no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkona negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Un šajā rītā uz tālruņu numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsūtīts oranžais pērkonnegais brīdinājums. Latvijas alpīnista Denali kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošus ASV dolāru nedēļā. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis auto transporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šī apkurs sezonā varētu būt augstāk nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo. Karstuvajos austrumos veicinājas dabasgāzes cenu pieauguma biežā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkurs sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Meldim. Tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat labam vada Edmunds Cepurīts no progresīvajiem. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Līgums paredz, ka Zviedrija gadu maksās vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro par šādu pakalpojumu izmantošanu. Igaunijā ir trīs cietumi, kas atrodas Tallinā, Tartu un Jehvī, taču pakāpeniski ieslodzīto skaits ir samazinājies un cietumos ir daudz brīvu kameru. Un vēl vakar Barcelonā tieši 100 gadus pēc pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudī nāves, pāvests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās 10 000 cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi. Tornis tika īpaši izgaismots, un ar šogad 143 gadus ilgais baznīcas būvniecības process vēl nebeidzas, priekšā vēl interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:14.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.

0: அறித்து
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
4: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
7: Alo?
8: Jā, kas zvana?
7: Kas man zvana?
8: Citi zēni.
7: Nu, kas te man?
8: Kur tu kavējies?
7: Es nekavējies, es klausos.
9: Radio SVABV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams postošu pērkonu negaiss no 12. dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Un šajā rītā uz tālruņa numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsūtīts oranžais pērkonnegais brīdinājums. Latvijas alpīnista Denali kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošus ASV dolāru nedēļā. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis auto transporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šī apkurss sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo. Karstuvajos austrumos veicinājas dabasgāzes cenu pieauguma biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkurss sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Meldim. Tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat labam vada Edmunds Cepurīts no progresīvajiem. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumkameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Līgums paredz, ka Zviedrija gadu maksās vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro par šādu pakalpojumu izmantošanu. Igaunijā ir trīs cietumi, kas atrodas Tallinā, Tartu un Jehvī, taču pakāpeniski ieslodzīto skaits ir samazinājies un cietumos ir daudz brīvu kameru. Un vēl vakar Barcelonā tieši 100 gadus pēc pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudī nāves, pāvests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi. Tornis tika īpaši izgaismots, un ar šogad 143 gadus ilgais baznīcas būvniecības process vēl nebeidzas, priekšā vēl interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
0: Radio SVH LV 2000.

0: Labākais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:11 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio

0: Radio SVH LV 2000.
1: Aha. Oze, jo. Yeah.

0: uzlūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
4: Radio SVH LV

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta Jāņiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saugriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Iestājoties siltam laikam un pieaugot apmeklētāju skaitam Rīgas peldvietās, pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi izvērtēt piemērotāko pārvietošanās veidu. Daudzos gadījumos ērtāka izvēle ir sabiedriskais transports vai mikromobilitātes rīki.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
4: Radio SPK LV 2000.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
0: gaumīgu,
3: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofotu paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
5: Radio SVH LV 2000.

Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai,

no darbu, uz darbu no darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reiz.

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Stabs, stabs.

kısmı. Stops, stops, stops, stops.

0: sacken.
1: Viss kārtībā.
2: Radio SVK LV.

Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams pustošu pērkona negaiss. No 12. dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielu graudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona negaiss daudz viet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkona negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Un šajā rītā uz tālruņa numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsūtīts oranžais pērkonnegais brīdinājums. Latvijas alpīnista Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju būs nepieciešama vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošus ASV dolāru nedēļā. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis auto transporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šī apkurss sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo. Karš tuvajos austrumos veicinājis dabasgāzes cenu pieaugumu biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkurss sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Meldim. Tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat laban vada Edmunds Cepurīts no progresīvajiem. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumkameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Līgums paredz, ka Zviedrija gadu maksās vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro par šādu pakalpojumu izmantošanu. Igaunijā ir trīs cietumi, kas atrodas Tallinā, Tartu un Jehvī, taču pakāpeniski ieslodzīto skaits ir samazinājies un cietumos ir daudz brīvu kameru. Un vēl vakar Barcelonā tieši 100 gadus pēc pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudī nāves, pavests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi, tornis tika īpaši izgaismots. Un ar šogan 143 gadus ilgais baznīcas būvniecības process vēl nebeidzas, priekšā vēl interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Maestro Raimonda Pauliņa.
4: Pie tiekumi. Nu jā, agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Mans sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudam.

0: papīrmorīgi.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 14:15.
3: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku varībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Labdien!
4: Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVHL.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Saeimas deputāte šodien skatīšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodeva 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Reforma izstrādāta, lai īstenotu valdības atbalstīto lēmumu patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju kreditētāju un kredītu starpnieku reģistrācijas, licencēšanas un uzraudzības funkcijas, kā arī finanšu pakalpojumu saņēmēju patērētāju tiesību un interešu aizsardzību nodot Latvijas Bankai. Pretlikumprojektu pakotni joprojām iebilst Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Asociācija Fintech Latvija, kā arī atsevišķi patērētāju kreditētāji. Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus konkurences likumā paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. Likumprojekta mērķis ir paplašināt atbildības subjektu loku par konkurences likumā un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, ieviešot atbildību tirgus dalībnieku aizliegtus vienošanās pārkāpumos iesaistītajām tirgus dalībnieku amatpersonām. Un lielākā daļa, jeb 92% iedzīvotāju ikdienā izjūt finanšu stresu dažādās formās, par to liecina Svedbank aptaujas dati. Apmēram trešdaļa respondentu, kuri saskaras ar finanšu stresu, atzīst, ka tas negatīvi ietekmējot arī viņu darba sniegumu. Vienlaikus vairums iedzīvotāju uzskata, ka darba devēji var sniegt būtisku ieguldījumu finanšu stresa mazināšanā arī ārpus atalgojuma jautājumiem. Visizplatītākais finanšu stresa avots ir cenu kāpums jeb inflācija, ko minējuši 64% aptaujāto. Otrs biežāk minētais faktors ir veselības izdevumi vai neparedzēti lieli maksājumi, savukārt trešajā vietā ierindojas uzkrājumu trūkums neparedzētiem gadījumiem, kas satrauc 39% respondentu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss! Izvēlējies Balte – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balte.lv.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
4: Top, top, top! Radio.

Vārdis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tev pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. Līdz 12. Jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saulesbriļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

mafija, kas nekad nevar ciet kā ir Hardijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phil Collins. Tā ir citron, tei un toniks, nebūs pāri high.

Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi ir iespējams postošs pērkona negaiss. Izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī un prognozētas ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa un vietām iespējama arī liela graudu krusa. Augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē, Sēlijā un Vidzemē. Šodien pūš mainīgi virziena vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra no plus 10-14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā šodien lietus, pēcpusdienā un vakarā iespējams stipras lietus un spēcīgs pērkona negaiss, iespējama arī krusa un vētra un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērn valsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro lielus zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina KPMG pētījums. Tas rāda, ka Latvijā turpina pieaugt nelegālo cigarešu īpatsvars pērn sasniedzot teju 19% no kopējā tirgus, turklāt strauji pieaug tieši viltoto cigarešu apjomi, kas pērn Latvijā jau divas reizes pārsnieguši kontrabandas cigarešu apjomu. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā status joprojām saglabā cigaretes un citi tabaks un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Latvijā pat laban kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešams pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Tuvākajās dienās izbraukumos asinis varēs ziedot rīt Dolas tautas namā, Ķekavā, kā arī pie tirdzniecības centra Origo Rīgā, stacijas laukumā, pasaules asins donoru dienas pasākumā. Saimes deputāti pirmajā lasījumā ir atbalstījuši civila likuma grozījumus, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājumas un justspējīgas būtnes. Kā norādīts likuma projekta anotācijā, izmaiņas rosinātas, ņemot vērā sabiedrībā aizvien biežāk aktualizēto nepieciešamību, skaidrāk nostiprināt dzīvnieku tiesisko statusu, kā arī iniciatīvas par dzīvnieku atzīšanu par dzīvām jūtīgām būtnēm. Tāpat ņemta vērā arī praksa citās Eiropas valstīs, kur līdzīgs princips jau ir nostiprināts civila tiesībās. Igaunijas parlaments ir ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Paredzams, ka pirmie ieslodzītie Tartu cietumā tiks nogādāti augustā. Sagaidāms, ka cietumā tiks uzņemti līdz 100 ieslodzīto ceturksnī. Ieslodzītos, kurus izmitinās Tartu cietumā, kopīgi izvēlēsies Igaunijas un Zviedrijas iestādes. Visas ar ārvalstu ieslodzītajiem saistītās izmaksas Zviedrijas valsts. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militāriem objektiem reģionā. Irānas mediji ziņo, ka dronu mērķi Bahreinā bijuši ASV jūras spēku flotes štābs un aviobāze. Kuveit uz laiku slēgus gaistāpu civilajām lidmašīnām uzbrukums atvairījusi pretgaisa aizsardzība. Irānas revolucionārā gvarda ziņo, ka palaidusi balistiskās raķetes uz ASV komandu centru Jordānijā. Un šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika Meksika spēlēs ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraide GO3 Sport. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 izlases un spēles notiks 16 stadionos. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15 un 12 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: the jungle out there. Coop! Coop!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Skaistu. Gaumīgu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
7: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. Pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienā pulksten 15.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Mani kaimiņi ir vislabākie.
10: Tomī, mani prieks pultavā dimšanas dienā.
11: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
8: Ierunā savus labos vārdus.
11: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo.
12: Labākās dziesmas latviešu valodā.
13: Latviešu valodā.
14: Radio SVH LV.
15: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Cik lielas bijis lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas? No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide Optio optika.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: Skats nākotnē
7: caur pagātnes prizmu.
6: Radio SV HLV
7: 100 FM.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss. Izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Ir prognozētas ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa, un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, un rīt dienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus. Būtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rīt dienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien pēc trījiem pēcpusdienā pirmie negaiss mākoņi no Lietuvas tuvojas Augšdaugavas un Jēkabpils novadam un pērkona negaiss virzās no dienvidiem uz ziemeļiem ziemeļaustrumiem. Tuvākajās stundās pērkona negaiss ir gaidāms Sēlijā, Vidzemē un Latgalē. Negaiss risks saglabājas arī Latvijas centrālajā daļā. Negaiss laikā Lietuvas austrumos reģistrēta ļoti intensīva zibeņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes un postošas vēja brāzmas. Eiropas centrālā banka šodien nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērn valsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina KPMG pētījums. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Būvniecības valsts kontroles birojs ir izvērtējis Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu un nolēmis no šodienas aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsakošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tēraudu kopņu balsta mezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās konstatētas plaisas un deformācijas. Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt konkurences padomes lēmumu, kurā nav konstatēta Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tuvākajā laikā arī tikšot izziņots protesta akcijas datums un tā būšot plašāk nekā šogad aprīlī. Taksometru pārvadātāji uzskata, ka konkurences padome ir ignorējusi reālo situāciju. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs un pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika Meksika spēlēs ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraide GO3 Sport. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 valstu izlases, spēles notiks 16 stadionos. Par futbolu plašāk arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piektdienās futbola studijā ar Anatoliju Kreipānu. Un ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļa posmos ir radušies izskalojumi. Par lietus izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800 055 55. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
8: Ir ieradies.
9: Ielās.
8: Ielās.
9: Ielās.
10: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
11: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
12: Nu, labs vakars un esiet sveicināti Radio SVH LV un Radio SVH TV, arī televīzijā. Magoņu sēkliņas un visi pārējie. Es ceru, ka nesat salijuši diezgan pamatīgas lietusgāzes sola šo vakar sevišķi Vidzemes pusē arī Sēlijā. Tur jā, tā uzmanīgi, nu Rīgā ne tik daudz un Kurzemē pavisam, pavisam nemaz. Tā vairāk Latvijas austrumu daļu, šis viss skars, tiešām esam piesardzīgi un pārvietojamies pa ielām arī droši. Kopā esam ielās un Arts Valps ir šeit, Sloks ielā 65. Šodien mēs esam paklausījušies diezgan daudz jaunu dziesmu.
8: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
12: Ko mēs esam sasmēlušies? Esam sasmēlušies Unu Danielu. Viņa bija pirmdien ciemoši šeit, Radio SVH LV. Viņa ir jauna dziesma, turpiniet. Ceru, ka dzirdēji vai redzēji interviju. Tīpa arī bija šonedēļ ciemos. Mēs paklausījāmies viņas jaunāko dziesmu vienkārši. BB Brokastīs trešdien bija ciemos. Augā! Tu mani smīdeni. Tas bija otrdien, patiesībā es jau sajauc dienas. Šodien ir ceturtdiena. Mēs paklausījāmies arī Papīra lidmašīnas jaunāko dziesmu Foto momentu. Viņi gatavojas savam lielajam koncertam, kaut kad rudenī būs. Pēc viņa piemirs skatu, kuros datumos. Mēs paklausījāmies arī Erika Palkalnieka projektu Butterfly D-Effect. Dziesmiņu par prieku, par pašu maestro pie mikrofonu. Šodien no rīta, trāda rīta, ciemos bija Very Cool People. Viņi arī gatavojas rudens koncertiem, par to viņi pastāstīja. Rīt programmā trāda rīti, dižmega hercos. Esos divas jaunas dziesmas mēs paklausījāmies no Very Cool People. Šodien ārā saulains laiks un es tevi mīlu. Vakar ciemos bija July. Iemet arī paustiņu Instagramā par šo. Visa pasaule. To mēs paklausījāmies vakar. Vakar mēs dzirdējām arī atvars jauno dziesmu. Plaisā. Ēnā un plaisā. Tas klausās labi. Šodien mēs klausīsimies. Laime pilnīgi jauno dziesmu ļaujies man. Esties pēc ilgāk laika šī atgriezušies ar jaunu gabalu. Maldis Lūriņ. Maldis Kuiņš. Jā, sūtīsi. Jā, es sāku jau tā izmirsties. Kopā reti esošu draugu organizāciju Maldis Kuiņš. Ir atsūtījis jaunu dziesmu rožu, jau to mēs vēl neesam dzirdējuši. Jā, tas noteikti jāpaklausās. Nu, un šodien ciemos būs suņa dzīve. Mūd un bū! Tādi jaunumi jāpaklausās šodien, kamēr mūd ir nāk pa durvīm iekšā. Bet nu vispirms...
9: Ei, te mūd, un tu klausies Radio SVH LV.
12: Gaidot mūdu un būt ciemos, mūdu un būt ar ēno.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Jūs klausāties Radio SRH LV.
2: Paldies par atbalstu.
3: Un tagad mēs bursim laimi jums.

0: Es no tumsas nebijosi. Jā, viņas tiešām nebīstas no tumsas, jo tumsā viņas taisa koncerts. Rīko koncerts. Rītausmas koncerts rituāls Sveikuļa kalnā. Tautu meitas naktī no 19. uz 20. jūniju, tātad no piekdienas uz sestdienu. Ierašanās piekdien 23. Koncerts sākums sestdien 2. Naktī 20. jūnijā. Sveikuļu kalns. Tamsai naktī, Tautu meitas un Petūnija.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16 un 16 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Čau!
6: Čau!
5: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija 40% atlaide Bioderma Institute Estederm Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
6: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
7: Ar Volfu.
8: Ielās lietu tiņš. Mirgādams līs.
9: Studijā!
10: Artis Volfu.
11: Labvakar, esiet sveicināti Radio SVK televīzijā, Radio SVK LV radiostacijā. Ja esat pieslēgušies televīzijai, var redzēt, ka šeit es neesmu viens. Ar mani kopā divi mūda dalībnieki, grupas mūda dalībnieki, Ingus un Endrijs ir klāt. Čau.
12: Labs vakars, laba pēcpusdiena.
11: labs vakars, kā nu kuram. Es gribu, lai jūs atgādināt, kad mēs pēdējo reizi tikāmies.
12: Lielisks jautājums.
13: Singles, kad mums bija...
12: Mēs nebijām uz vēja pūšu.
13: Bet bija singles kaut pirms tam.
12: kaut kad, man liekas, ka februārī varbūt.
11: Jums nav pašam sajukuši tie singles?
12: Mums ir grūti ar to aptveršanu, jo viņi mums ir regulāri nāk. Un tad vienā brīdī ir tāds moments, ka ir grūti izsakot ka to tā laika zonu.
11: Jā.
12: To brīdi, kurā tas noticies.
11: Bet vispār tas, ko es esmu pamanījis, tas skanējums, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies. Es nezinu, varbūt tādā ilgākā laika periodā runājot, ir no tādas bišķi tāda elektroniska skanējuma pārvieties uz tādu vairāk roķīgāku skanējumu. Ir kaut kāda evolūcija tajā visā notikusi,
12: man liekas. Pat, zin kā, mēs visu laiku kaut kā mēģinām dažādot, mēs dažādus paņēmienus izmantojam, citreiz dzīvos instrumentus, citreiz elektroniskos, un mēģinām, eksperimentējam, spēlējamies ar to, kas patīk, principā.
13: Mums tagad būs viens arī tāds gabals, vairāk tāds, tas pēdējais, ko mēs nometnē uztaisījām, tāds country trap. Tāds kaut kas tāds.
12: Mēs ļoti šaudamies, neteikt varbūt, ka meklējam sevi, bet mēs vienkārši lieliski izbaudam laiku tajā mūzikā un spēlējamies ar tiem instrumentiem, kas vispār ir doti. Un tā arī mēs skanam katru reizi varbūt savādāk.
11: Tā ir brīnišķīga nodarba, darīt savu viļāko darbu, spēlēties ar instrumentiem. Un ja tu pieminēji country trap, vai es netaisieties ielīst kaut kā medību lauku lauciņā?
13: Varbūt ne gluži tas, bet vairāk, zin, tāds, ir tāds Yellow Wolf artists, Viņš jā, ir ot, jā. Uz to pusi vairāk
12: kaut kas tāds. Mums īstenībā viens gabals bija jau procesā, bet tad kaut kas apstājās un mēs citus gabals sākām. Un, bet mums kaut kas ir arī no kantrība, bet nav izdots, jā.
11: Vai jums viss svārās, tur viss
12: nu, jā, mēs mums patīk taisīt mūziku, bet arī tas tā vienkārši elementāri top.
11: Un tad tas viss rezultējās ar dažādiem koncertiem. Jums ir bijis viens liels koncerts, jā. Nu, tā kā lielākais.
12: Jā, milzīgi pateicība mūsu klausītājiem, jo mēs bijām spējīgi pievākt pilnu, izpārdot visas biļetes, kas bija pieejamas koncertam. Jā, bija kaut kur pār pusotram tūkstotim cilvēku un milzīgs prieks bija un tāda laimes sajūta to skatīties, ka cilvēki mūs mīl, klausās un mēs esam ļoti pateicīgi.
13: Jū. Tieši tā.
11: Te runājot par tiem trakajiem cilvēkiem, kas nāk uz jūsu koncertiem, jo tiem, kas jūs mīl. Ir kaut kāds, ir kaut kāds tādi hardcore fani arī jums?
12: Jā.
13: Ir vairāk. Īstenībā ir
12: pat grupiņa.
13: Veidojās grupējumi jau visādi. ir, jā, mums ir tiešām.
11: Tad tādā gadījumā Henry, ir kaut kāds crazy lietas, ko viņš tur ir dāvinājuši vai kaut kas tāds, kas...
12: Mūsu bija meitenes jakas speciālas izšūšas. Jā, jā. Henrijam bija zīmējumi. Jā. Tur, nu, daudz visādas lietas vispār arī.
13: Tiešām forši tāds, nu, viņi tur cenšās un tais, un tā, ka ir, nu, ir interesanti paskatīties arī, jā, un tāds, tāds siltums sirsniņā dod, tas viss, tā forši, diezgan ļoti forši. Ļoti forši. Nu, tāds, laikam nav nekas tāds baigi tāds. Nē, nu, laikam, es nezinu, tāds interesantākais ir bijis, man liekas, tas, tas krūšturs ar to mūdu uzrakstu pāri, no mums silrakā, ja nemaldos uzmet uz skatus. Jā,
11: tas labvēlīgā tipu teritorijās.
13: Jā, tieši tā. tieši tā.
11: Krūšturi rulē arī 2020.
12: Jā, tieši tā. Neiziet no mūdes.
13: Neizies nekad.
11: tas gan, jā, tas gan ļoti labi atziņa. Kaut kā ar koncertiem, kas notiek tagad
12: Daudz, kas notiek, mums te šonedēļ veseli divi, mēs braucam uz Ventspili jau rītā, mēs esam Silrakā klubā, vienā no lielākajiem Ventspils klubiem, un tad nākamajā dienā mēs esam Cēsīs GNC Carfestā, tā kā izbraukājam Latviju, un vēl nedēļu vēlāk mēs laikam esam priekuļos. Priekuļos,
13: tā kā. Oi, jā, nu
12: viskaut kur.
13: Blandamies pa Latviju apkārt.
12: Jā, mums šitā vasara diezgan blīvi pildās ciet, un gandrīz katru nedēļas nogalu pa koncertu diviem, trijiem varbūt pat sanāks beigās.
11: Beigās pat atpūsties nesanāks.
12: Jā, man tagad jāplāno visas lietas.
11: Bet tā taču ir kaut kāds atvaļinājums arī jāpaņem,
12: ne? Nu, tikko bija. tikko bija Ibizā, man jau liekas, ka atkal vajag vēl vien.
13: Vajag vēl vien Ibizu.
11: jā. Jau, brīdišķīgi, baigi labi, ka jums ir viss kārtībā ar koncertiem. Ir labi, ar faniem arī viss ir labi un jauna mūzika rodās. Un nekas arī jauns gabals ar mūdu ir tapis, tas gan nav pirmais. Ir iepriekš bijis sadarbība dziesmā Ēno.
12: Ēno, jā, mums vēl bija tāda smēra
11: dziesma.
13: Ar būju,
12: ja? Jā,
11: ar
12: būju.
11: Tas ir ļoti labi.
12: Ar būju.
11: Kurš kuram pirmais, vai ne, piezvanīja?
12: Laikam mēs šajā...
13: Šajā reizē mēs būjā.
12: Jā. Mēs iepriekš, kad gatavojamies lielajam koncertam, mēs katru nedēļu taisījām YouTube'ā, streamojām, kā mēs taisam mūziku, aicinājām viesus, komunicējām ar faniem un procesā uzaicinājām būju. Un mēs uz vietas taisījām gan mūziku, gan rakstījām vārdus, un tie, kas skatījās, tie īstenībā bija liecinieki tam, kā tapa šī te dziesma.
11: Tā kā es neskatījos, tad es pajautāšu.
12: Jā. Atnācām uz studiju, ka Henrijam jau bija kaut kāds uzmetums.
13: Kaut kāda iestrādnīca.
12: Jā, mēs paklausījām iestrādnīcu, atradām vienu, un tad būs stāstīts, cik ļoti viņi grib sunīti. Un es tieši jau arī biju jau gatavojies, jo sunis jau bija tā kā norezervējis kucēnu un audzētavas. Jā, un tad mēs runājām, sākām runāt par to, un tad domāju, par ko dziesmu, un tad likās loģiski esam par kaut kādu suņu dzīvi, un tad tā beigās tā arī tas tāpat dziesma, tā kā no suņa acīm perspektīvas par to, kā tas viss notiek, un tā kā sasaistījām ar mūsu ikdienu, un tā dziesmiņa arī mums te finalizējas.
11: Bet būju jau taču ir pati diezgan liela, tāda ego personība, liela dziesmu rakstniece, kurš tad bija tas, kas velk to deķu uz to savu pusi, kurš saimnieks šajā dziesmā, es gribēju jautāt?
12: Laikam saimnieks, es nezinu, mēs visi te saimniekojam.
13: Mums kaut kā, laikam mēs ar būju tieši, mums ir tā, ka...
12: Mums
13: ir tik ļoti draudzīgas attiecības, ka mēs laikam veidam mešu. Viņi izdarīja nu, savu lietu ar visiem komentāriem un visu. Nu, viņi jau vienkārši, viņi ir normāli krūts muzikāla meitene. Nu,
12: jā, viņi saprot, viņi zina savu vīziju, viņi zina, uz ko jāiet, un viņi zina, kā to rezultātu dabūt. Viņi iedeva savus komentārus,
13: mums bija savas idejas. Attiecīgi savējās, jā.
12: Un tad atradām visās lietās kompromisu un idejas, un kā to visu uzlabot, un tā, lai mums visiem patīk.
11: Ļoti labi, tas brīnišķīgi, ka šitā var sastrādāties un nav nekādu konfliktu un viss notiek baigi tā kā pa sviestu aiziet. Man atkal patīk vienmēr lasīt tās press releases. tur ir ļoti atkal labi domgraudi. Iespējams, tas ir daudzu cilvēku sapnis dzīvot bezrūpīgi. Visādā ziņā man tāds ir cilvēku labākais draugs. Ir lielisks piemērs tam, ka katru dienu var nodzīvot kā pirmo un pēdējo.
12: Tieši tā.
13: Jā. Diezgan precīzi.
11: Man liekas, ka šī ir ļoti laba atziņa. Nu, dzīvojam katru dienu tā kā pēdējo, jo dzīvojam, kad mēs nomirsim, būs točin tāda pat kā šī.
12: Jā, un sunītis skrien, dara, ierauga kaut ko, viņš tikai dodās uz priekšu, viņš neatskatās uz atpakaļ, neskeimo, neplāno. Viņš vienkārši ir šeit un tagad bauda esošo momentu un dzīvo.
11: Es nevaru nepajautāt arī par to burvīgo video klipu, kuru noskatījos. Un tā kamera visu laiku ir tā kā no tādas suņa
12: nu, tāda bija tā doma, mēs gribējām. Perspektīva. Mums gan neizdevās viena lietiņa, ko mēs ieplānojām, bet šajā video sanāca diezgan tuvu atspoguļot no suņa tā kā acīm, ka viņš skrien tur pa visurien, daudzās ar visiem spēlējās un bauda savu dzīvi.
13: Jā.
11: Nu, baigi labi. Forš. Ir kaut kas tāds, ko jūs gribējāt pateikt, ja jūs esat atdurduši. Nu, tā kā šeit.
12: Ā, nu, mēs jau, man liekas, pateicām.
11: Viss pateicām. Paldies.
12: Nu, nē, vispār milzīgs paldies, ka klausaties mūsu mūziku.
13: Jā, vispār mums tūņās, laikam es gribu pieminēt, mums tūņās, es nezinu, kurš to skatās, baigi vai neskatās, mums tūņās ir 50,000 monthly listeneri Spotify. Un mēs ļoti priecājamies. Laikam gribās ļoti pateikt lielu paldies vienkārši mūsu faniem, jo viņi tiešām ļoti daudz mūs klausās.
12: Paldies mums liels.
13: Super, jā, tā kā tā ir laikam tiešām lieta, ko mēs vēlamies arī pateikt katru reizi.
12: Jā, daudz koncerti. Plānojam arī septembra sākumā lielāku savu pasākumu Zaita kvartālā, laikam Līgatnē, tā kā būs foršs.
11: Sekojiet līdzi
12: mums, jā, mūdam
13: Instagramā. Instagramā
12: mums, jā, visur. Mājaslapa būs arī merčiņš. Nu, mēs te lēnā garā rušinamies arī pa ārpus muzikālās teritorijas arī mazliet kaut ko mēģināsim padarīt. Nu,
11: arī labi.
12: Jā.
11: Valač, puikas, baigi forši un klausamies suņu dzīvi. Paldies, ka piekāpāt.
13: Paldies, ka uzveicinājām.
11: Jaunās brīnišķīgajās telpās. Suņu dzīvi tagad.
13: Super, paldies.
11: Mood and boo!
9: Jaunums!

0: otrā izrādēs VHLV ēterā Mood un Būs. Suņa dzīve. Henrijs un Ingus bija ciemos bez Būs šodien. Bet nekas tāpat labi pavadījām laiku. Es ceru, ka dzirdēju un noteikti būs kaut kas ielikts arī sac tīklos.
1: Radio SVHLV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVHLV.

0: nulis ledus ziediem bišķi jāpagaida. Tie būs kaut kad decembrī, pēc pusgada apmēram. Tie, protams, bija līvi ledus zieds. Absolūta klasika Radio SVH LV. Nu, labvakar.
1: Radio SVH LV.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Radio SVH LV ir ielās.
8: Ir ielās.
7: Ar Arti Volpu.
0: Šorīt desmitos beidzot satiku Mārtiņu. Viņš jautāja, kā atbraukt uz Radio SVH LV. Nu, uz Radio SVH. Nu, es izstāstīju, pa kādu vēl atbraukt. Un tā mēs satikāmies. Un Mārtiņš solīja atnest arī plates, vinilu plates. Un to arī izdarīja. Lūk, viena skaņa plate ir manās rokās grupa Dundurs, Pāvila Johansona, Zviedrijas latviešu grupa. Albums, kas iznācis, ja nemaldos, pagājušā gadsimta 80. gados. Kaut ko no tā mēs šodien noteikti paklausīsimies vinilterapijā. Jā, bet Mārtiņš ir tas, kas rūpējas par traumētākajām dziesmām un viena no traumētākajām dziesmām, jaunajām traumētākajām dziesmām šodien nokļūst. Traumētāko dziesmu topā apcirkņos.
9: La-da-da-da-di. Traumētāko dziesmu topā. Mūrks kaut kāds.
0: Nu, un šoreiz tā ir grupa Šaurās ielas ar dziesmu Laterna.

0: domē, tā ko dziesmu to. Nufrč kaut kāds.
1: Nu tā, jā, šaurās ielas un laterna. Dziesmu laterna šodien tika pievienot traumētāko dziesmu topā, tā teikt, maisam. Rīt noteikti būs grupā tipiski labs, es tā paredzu. Taču šovakar, jā, šorīt no rīta BB Brokstīs viesojās labiešu pārstāvi. Un šovakar 11. jūnijā, tātad šodien 11. datums, sākot no 15:00, kas ir patiesībā tūlīt. Nu, pēc 11 minūtēm Rīgā Aristīta Briāna ielas kvartālā labiešu pagalbā norisināsies gadskārtējā ielīgošana gadu gaitā. Šis pasākums kļūst par skaistu tradīciju un vietu, kur satikties, lai kopīgi sajustu maģisko kopā būšanu zem siltajām jūnija debesīm. Tas nekas, ka līst. Tas nekas, ka līst. Galvenais, ka ir silti. Kalleši gatavošanos vakara maģijai sievas sāks ar vainagu pīšanu, bet vīri ar lāpu gatavošanu nav noslēpums, ka īpaši šī gaidīs mirklis ir pūdeles celšana, dedzināšana un rituālais apļa dans, kurā piedalīties ir goda lieta, tās tās labieša namatēvs Reins Pļaviņš. Ielīgošanu vadīs tās kūms, folklorists Andris Kapusts, bet tradicionālo atmosfēru, par tradicionālo atmosfēru rūpēsies folkloras kopas grodi un gara tākus dejsoli iedrošinās tautas deja ansāmbus ogre, bet dansotas lapjām mugurām liks post folkloras grupa Iļģi. Nu, lūk, tāds pasākums šodien. Labieši pagalmā sāksies jau pēc 10 minūtēm. Mēs pa to laiku izklaidējamies ar Ainaru. Ar jaunu mēnesi. Nāc ar mani paklusēt!

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas.

0: Chris Hills canta Bushido, Neskio Denara, Soulline's Likes, nu ne tu, ne tu. Nu paties Very Cool People, lai tu šklējā cover versiju mini-albumu Funklore, kurā jaunos aranžējumos atzimušas leģendāras pašmāju dziesmas arī šī. Šodien ārā Saulains laiks no Odis laikiem. Šorīt no rīta viņi viesājās trādi rīti, starp citu, bet mums tagad kārtējā ziņas.
1: Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss un izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, rītdienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rītdienā plus 5, 20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rīt dienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

Ārzemju ziņām ēterā Agnese Vasermani. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,5%.

0: 0,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērn valsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, par to liecina KPMG pētījums. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabaks un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt konkurences padomes lēmumu, kurā nav konstatēta Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tuvākajā laikā arī tikšot izziņots protesta akcijas datums un akcija būšot plašāk nekā šogad aprīlī. Taksometru pārvadātāji uzskata, ka konkurences padome ir ignorējusi reālo situāciju. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs šodien paziņoja par atkāpšanos no amata. Vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram viņš norādījis, ka nevarot pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, jo tas neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstī. Hīlijs paziņoja, ka šajā situācijā neredzot citu iespēju kā iesniegt atlūgumu. Starptautiskā šaha federācija ir apturējusi Krievijas šaha federācijas dalību organizācijā. Lēmums attiecas tikai uz Krievijas šaha federāciju un neskarotu sportistus. FIDE prezidents ir bijušais Krievijas premjerministra vietnieks Arkādijs Dvorkovičs. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika Meksika spēlēs ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraidi Go3 Sport kanālā. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 valstu izlases un spēles notiks 16 stadionos. Kā ziņots, pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko trīs valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Par futbolu plašāk arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās futbola studijā ar Anatoliju Kreipānu. Ņujorka pirms pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus – Thierry Henry un Pelé, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim. Bet Latvijā ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos ir radušies izskalojumi. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu. Arti Wolfu. Let's

0: Tiesa sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Jeb kā teiktu Alfreds.
3: Easy, bang, bang.
2: Jeb kā teiktu Alfreds.
3: Easy, bang, bang.
2: Es ceru, ka pārvietošanos no punkta A uz punktu B, ja no darbu uz mājām, ir laba, vai ne? Lietutiņš līst, mirgādams Rīgas ielās. Ja nu tomēr ir kādas problēmas, 286-0900, vienmēr šī līnija ir vaļā. Jums visiem radies VHLB Taurunis, WhatsApp līnija. Atsvops joprojām šeit, Slokas ielā 65. Tiešām, jā, nopietni, ja kādas problēmas ar satiksmi, nu, galgalā taču var atsūtīt ar kādu audio ziņu. Es esmu tikai priecīgs par audio ziņām, vai vienkārši atrakstīt, ja negrib sūtīt audio ziņu. Mēs šodien esam paklausījušies Mood. Ko suņa dzīve, forš video, tiešām, vienšīgs video. Suņa auguma, ne kamera, suņa auguma līmenī, tad maza suņa. Suņa dzīve, Mood un Bulf. Ingus un Henrijs viesojās šeit pirms stundas. Zinu, vēl mēs vēl neesam paklausījušies. Laime pilnīga. Pēc tāda ilgāka klusuma. Laiduši šī klajā dziesma ir ļaujies man. Mēs noteikti noklausīsimies, to es tam apsolu. Un arī šis ir jāpaklausās kopā reti esošu draugu organizāciju. Valsts Kuviņš atsūtīs kārtējo dziesmu no kopā reti esošu draugu organizācijas. Jā. Rožu ielā. Vispirms balēm neguļam, jā?
4: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siks.
5: Mana pirmā
6: Jūs klausieties radio SVH LV.

sākās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: šie jau ir pagājušās nedēļas notikumi. Ja Sudraba sirds viesojas šeit, Radio SVH LV, nu tas video ir labi aizgājis no šīs intervijas. Paskaties, piesako at Radio SVH LV. Sudraba sirds iznāca jauns EP ar divām dziesmām liekas problēmas, un mēs neesam uz tu. Salausto sešu balādes to sauc, un šis ir mēs neesam uz tu ar Adriānu Miglāni.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 17:14 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa, un tu klausies Radio SVH.

0: Nav vismaz Rīgā lietas beidzies. Kā uz kādu brīdi. Var iet ārā bumbu spēlēt un klasi padzerties. Drīz jau arī laimi pilnīgi jaunais gabals. To es apsolu. Vispirms Krisija un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies.
2: Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: SVHLV. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
3: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
4: Ļoti labi.
3: Cepta mintaja filaja.
4: Kolosāli.
3: Biespiena plācenīši.
4: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
3: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
4: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
5: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas saka.
6: Grupas Laime pilnīgi oficiālajā Instagram kontā ir ierakstīts. Esam priecīgi paziņot, ka mūsu jaunais singls Ļaujies man ir klāt. Ļaujies man ir klāt! Tas ir stāsts par diviem cilvēkiem, kuri atrodas savā telpā un laikā, un apkārt notiekošais vairs nav svarīgs. Dziesma ir par sajūtu, kur pazīst visi, kas ir bijuši iemīlējušies. Ļaujieties! Ļaujies man, laime pilnīga, pirmo reizi Radio SVHLV.

0: Iepirkšanās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: nu jā, tas gan bija vakar, kad Ozols un Gustavo viesojās strādā rīti. Ozols bija pirmais, ja nebaudos atnācis, tā var secināt, acīm redzot, un ieskrēja arī BB Brokastīs papļāpāties par festivālu Straumi, kas notiks 3. un 4. jūlijā. Zeitā 3. jūlijā uz skatos kāps Zaldāts, Vēta Krū, Denis, Ods un Goč, un arī Ancis to viss noslēgs savukārt 4. jūlijā Marko un Galaktika, Elijots, Rolands, Čēs, Krāpneši, Gustavo un Ozols, un to īpašo priekšnesumu un arī īpašo dziesmu un brīvu runu projektu, tas jau naktī. Tātad, kad visi jau dancās un būs deju gara stāvoklī. Nu jā, nu, Ozols bija piekāpis BB Brokastīs, kā gāja?
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, BB Frühstück!
2: Šitas tāds raga bubinājums, tāds saucamais, jā, tas jau ir no...
3: Tie raga mafini, viņas ar kafiju.
2: Ar kafiju, melni, brūni. Raga mafini. Labi, tātad pie mums...
4: Viņi zin, kā ir patiesībā brāļi un māsas, zin, kā viss.
2: Tantiņas un onguli.
3: Tā viņš ir.
2: Nu, ko, O-Z-O-L-S, super mums ciemās, Ozols.
3: Jū, un čaunieks,
2: Ar kādu straumi tevi ir atnesusi uz rādio?
3: Jā, nu, rekur, hip-hop festivāls tojās.
4: Kas tas tāds?
3: Zeitā, Līgatnē, hip-hop festivāls 5. gada diena jau tam festivālam. Daudz dažādi hip-hop mākslinieki jau izgājuši cauri.
4: Jau 5. gadu?
3: 5. gadu jau, šī apaļā
4: ir tik daudz, ko stāstīt?
3: Ir. Tālāk, un jā, un tad ir divas dienas festivāls, nu, piedalās daudz dažādas pilku mākslinieku.
2: Un festivāls, tā Straume, nosaukums bija jau pirms tās Straumes, kas tur pa Hollywood pēc tam un Oskaru
3: dabūja. Jā, pareizi, es pat tādas, kā saka, līdzības, pat
2: es domāju, kā nesa, bet sākotnē, jā, tas ir pirms. Varbūt kādam var likties, ka jūs tagad izbraucāt, ielicāt
4: uz
2: Straumē. Nu, skaķīšu Straumē, bet
3: nekādā
2: otrādi.
3: Gadījumā es noteikti neesmu pie organizatoriskā pusē, bet es noteikti mēģināšu attaisnot dotajā brīdī Arnoldu un visus pārējos. Viņi noteikti nav nodarbojušies ne ar kādiem aizlienēšanas.
4: Kad viņiem ir visu laiku ir hip-hop džeki, viņi visi sauc vārdos, un tu nezini, par ko viņi runā.
3: Vai nē?
4: Kaut kāds Arnolds jau tika pie...
2: Raimonds.
4: Vēl tur kaut kāds, mēs tur būsim kopā, visi tur tie.
3: A te viss ir acīm redzēm.
4: Virpuļi, viesuļi, kas tur viss tur
2: jūs. Nu labi, ka vārdos, te viss maz kaut kā, bet ja sākās šitie te MC kvadrātā vai visādi tur ir epsilons F.
3: Un tad vēl arī galotnes tā kā džeks ar sieviešu izlocījumu galotnē nosaukums.
4: Rasels?
3: Varbūt arī. Rasels viskār, bet ir arī ar cedā, ir, teiksim, Magnolija, Džeks Magnolija.
2: Vai priekšmets.
4: Bet tur kaut kāda atlasība.
2: Priekšmets eda vārdi.
4: Kas tas nāc ir?
2: Gramatiski kurios.
3: Jā, tikko skanēja Singapurs satīna treks, jums jāsim un jāpras What's going on.
2: Jā, going on.
4: Jā, jūs narunājat What's going on. Baglāv, bet jums ir kaut kāda tarifikācija pirms tam jāiziet. Tie nākas skaidrītājs, jūs patlūsaties. Atnāk šitais
3: tev vienu. Jums jāsaprot, ka ir viena lieta, ka man, kā saka, sekoja zvans no jūsu pārstāvjiem, un es tāpēc sem skaļi domāju, kāpēc es, ko tad es, jo es jau principā esmu tikai bijis kā mākslinieks šajā festivālā. Es tur tādu organizatorisko pusi nepārstāvu, bet principā...
4: Mums neinteresē organizatoru.
3: Tur jāiziet tā stingrā pārbauda, tur ir tā stingrā pārbauda un analīze, un pie analīzes tur, kā saka...
4: Jānodot čūras un kakas un viss tādā.
3: Jā, un pēc tam arī, protams, kad atsaucas atnāk, un ja atsaucas atnāk, tad viss kārtībā ir, bet principā... Ar trūsmirs vai Gustavo ir viens no tiem, kas ir arī par to programmu atbildīgais, un tad viņi jau kopā ar Zeit pārstāvjiem vērtē, kurš ir, kurš nav, kurš varbūt šī brīdī labāk der vai nedara, kurš aktuāls, kurš mazāk aktuāls. Nu jā, tur tā kā uz Jūrmalu 87 tā atlas, principā.
2: Bet žanri un dažādi apakš žanri un klasifikācijas un kategorijas, kādas tur tagad piek pārstāvēts?
3: Tik traki, ne, jo zinkā, nu, ir, protams, kā jau daudzos žanros ir subžanri un paudzes dažādas, un katrai paudze ir savu taisnība. Un
2: šajā plejādē, kas ir...
3: Principā...
2: Ko tu personīgi pārstāv, kā tu sauc to, ko tu dari, vai ne?
4: Kas tev riem, kas tev riebjās?
2: Jā.
3: Es principā rakstu rapu un rapoju jau 150 gadus. Nē, tas, un, kā,
2: jā,
3: principā, tas ir
2: tas jā, bet nu...
3: Es tā baigi neiedalu savu tā konkrētā.
4: Oso labi 150 šogad atveicam.
2: Jā.
3: Jā, paldies. Paldies.
2: Nekāds gangstā tu neesi.
3: Jā, nē, nu, ir protams, tur eksperimentāls raps, ir kristīgais raps un tā tālāk, un tā jau projām.
2: Būs arī
3: un...
2: kristieši.
4: Budisti arī rapo?
3: Budisti noteikti rapo, bet šī gadījumā
2: festivālā
3: nebūs.
4: Islam raps. Islam raps.
3: Jā, tā kā... Ir, bet šeit vairāk vienkārši iet runa par to, kad ir festivāls, ir šis mūzikas žanrs kā pamats, un tad jau skatās, kas der, kas nedara.
4: Un labi, un kad tev, kad tu beidzot to kantrī ņēmis priekšā?
3: Es kantrī, nē, tur jau Rolands,
4: nē, bet ir reperi, vairāk hip-hop ir aizgājuši uz kantrī.
3: Vairāk, jā, nē, nu ir, nu, Amerikā mēs Everlasts, ir bišķiņ Yellow Wolf, tas skanējums ir tāds, sokar tieši arī nesen, tieši bišķiņ dzirdēju Everlast dienas beigās, un jā, nu redzi, kaut kā, nu, Amerikā, protams, ka tas žanrs jau viņš jau ir liels kā tāds tur blakus, tā kā viņa esamība jau no, mūzikā mēs, ir.
2: Kādri, kur ir šlāger raps?
3: Jā, vai ne?
4: Šlāger, šlāger raps, tu varētu ar galaktiku kopā uztaisot.
2: Šlāger raps kopā.
3: Jā.
2: Nu, kaut vēl ar Jakužono.
3: Jā. Bet tad man, pēc tam nekā, man tā kā Jakudzē nogriezīs vienu pirkstu nostiek. Viss slikti beisies.
2: Labi, vēlreiz tad atgādin vietiņu un jā. Laiciņu.
3: Tātad vietiņa ir līgatne, laiciņš ir piekdien un sestdien ap 5. un 4. Jūliju. Pavisam drīz jau patiesībā.
4: Tas ir jūlijā.
3: Tas ir jūlijā, līdz turien vēl jātiek. Nē, nē. Šodien nē.
2: Līdz līgatnē vēl jātiek.
3: Šodien brauciet uz Branku Brančotavu, Ozols ar live bandu, mauc iekšā.
4: Tev šodien ir, jā?
3: Jā.
4: Kurā vietā?
3: Branku Brančotavu, netālu no Jelgavas.
4: Es zinu, jā, bet kāpēc trešdienā tev nav ko darīt?
3: Tur arī jāprast klausies organizatoriem, tā ir viņa ideja, viņa sezona atklāja.
4: Tā kā man viens puses
2: vēl? Normāli, es biju svētki, Salaspils svētki bija svētdienā, iedomājies, arī jau
4: vien. Vasarā faktiski vienalga, ka tā es taču atvaļināju laiks.
3: Jā, taisnība.
4: Interdiena arī, kad
3: vai ne? Interdiena arī, vai ne?
4: Tu arī būs, vai ne?
3: Neko nezinu pagaidām par to.
2: Nu, bet tu sarunāji uz
4: to... Sarakstā tu esi, ko?
2: Uz to Žožiku, tu viņu sarunāji.
4: Mums taču man teica, lai pierezervēja tev nacmājas. Bet 2057. gada 13. jūnijas kārta.
3: Ir, es jau kā sākā esmu. Man ir principā tā, ka man ir tāda kārta. Žoržam Sims.
4: Mēs... Tev ir piet, tas jau ir pieredz. Jā, tad viss kārtībā.
3: Mēs no sākuma rekordu tieši satiku Žoržu. Pirms pāris nedēļām viņš teica, ka viņam ir apaļ jubilēja, nemaldos 70 gadu. Dzimpaks nākošajā tieši gadā.
4: Dzimpaks?
3: Jā, jā, jā.
2: Tas tik sīk.
3: Jā, tas sīk.
2: Dzimpaki, tik sīk, dzimpaki.
3: No sākuma mēs to, tā kā ar to sakārtam lietas.
2: Mums ar cimpelāriju tādu reitīgi.
3: Jā, no sākuma mēs ar to sakārtam lietas. Nu, bet tam, protams, gaidām arī to 100 gadu, protams.
2: Nu, jā, jā. Vai, un vēl tad nākamo gadu, 1. aprīli, to lūdzu.
4: Jā, ļoti labi, ka tu nepiedalījies to, mūsu jā. Festivālā. Tas bija ļoti labi.
2: Zaļā nakts, ja festivāls, kurš nenotiek.
3: Nenotiek.
4: Viņš nenotiek, jā.
3: Bet kur jāiet?
4: Biļetes var nopirkt biļešu paradīzē.
3: Jā, jā, jā. Lokācijas vēl meklējiet, tā kā vēl plānu?
4: Nē, mums ir būs trīs, bija trīs un būs arī trīs lokācijas, bet, bet nekur nenotiks. Nekur nenotiks.
3: Nekur. Tas ir labais moments, ka jūs tā kā izsludinot un pieskat, bet nebūs jāsaskaņo nekas, nebūs tā papīra. Nē, nē. Viss sastāv
2: piedās.
4: Mums vajag galvenais.
3: Mums apsargs skipojās. Gaismas skatuē. Tolets nav. Nav slikti, klausies. Normāls festivāls. Tā kā principā tas tur, kas nu ko taisīja uz salas. Atceries uz salas to zīmīgo festivālu? Bija viens tas skam festivāls lielais, nu?
2: Jā.
3: Amerikā Džerulis vēl arī bija iesaistīts viņā. Ā, jūs jau no citiem laikiem, jūs neko nezināt. Jūs neskaties televizoru, Netflix jums nav, es savēt. Ok, nu tad tiekamies nākšā reizē. Čau, Džek.
4: Bet,
3: no.
4: Bet tikai pasaka, nu, kad tur nebūs. Nu, kad jo,
3: bet ne, mūsu... Bet es
4: man jau līgums ir parakstīts.
2: Un nenorāju,
3: man jau ir parakstīts.
4: Man jau līgums ir parakstīts.
2: Ar ko? Tas
4: nav
2: jā. Okay. Labi, klausiet, tev jāiet uz dišstaciju laikam, zīmēties. Nu tā ir dišstacija.
4: To, kas ir otrā
2: gaidā. Sandali tur ņemās.
3: Madoniete.
2: Rādi, ne, rādi
4: titi. Madon un suntaži.
3: Madonas rap galva.
2: Rādi titi tur tā.
3: Rādi titi? Rādi titi?
4: Tā, viņam saucās raidīt.
2: Jā, jā.
1: Bonjour, Baba Brokastis in deinen Haus.
0: Nu, tā, pēc tam arī Ozols aizcilpoja pie Sandas un Nauri, pie Rādi. Rādi rīti, jā. Nu, jā, bet tas festivāls, par ko Ozols runāja un puikas, nu, rīt puiši nezināja, tas ir Fire festivāls. Tur, nu, ritīgi. Netflixā vesela pilna par to ir, kā tas festivāls nenotika. Varat noskatīties, jums vajag interesanti. Zaļās naktis festivāls, kas nenotiek. Rekur arī Ozols no savu jaunākā EP. Ārā to sauc, starp citu. Dziesmu vienu dzīvību.
5: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
6: Jo, kur tu? Ej, jo, es vēl Pārdaugavā. Es mākšu par vantinieku. Tikmies uz Brīvbenes. Let's go!
7: Yeah, let's go!

0: nekas nekad.
1: Rīga beidzot piesaka karu vanšu tilta iekurotājiem. Pašvaldība nolēmusi tilta vantis noziest ar
2: vielu,
1: kas ar rāpšanos tilta smailē krietni apgrūtinās.
3: Radio SVH LV.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
6: skaistu,
5: gaumīgu,
6: gaumīgu,
5: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seip, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
10: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
11: Čau,
12: Čau.
11: Un tu klausies Radio SPH.

0: Daniels Bērziņš, skatuves vārdā dabā ar par vēlu, ja, 11. jūnija, a nē, tas bija maijā. Jā, 11. maijā. Principā, precīzi pirms mēneša viņš viesojās šeit. Un redz, ko viņš teica par šo dziesmu.
1: Runa gāja tieši pret dziesmu, ka viņa tika pabeigta kopā ar Kasparu, jo viņa stāvēja plauktā, mapēs putekļojās. Un tad 26. gada sākumā es viņu izvilku. Noklausījos vairākas reizes un sapratu, ka man viņa jāpabeidz ar kādu citu. Un tas bija Kaspars. Un tad mēs viņu novedām līdz galam.
0: Tas bija Kaspars Ansons, jā.
2: Čau, čau! Rīga Regei! Braucam uz konci! Un klausamies radio SVHLV!
0: Pērā Koko, N-Works Remix. Rīga Regei brauc mājās. Visi dodas māju. Slēpjas no lietas.

0: Čau!
1: Te grupa tā nav Saule
2: un Palo. Jūs klausāties
1: Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV.
1: Turpinam spīdēt.

0: kādreiz viņi bija dzirnavnieki, tagad tā nav saule. Tā saules grupa, tā nav saule. Un palū ar noguras rīts.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: Čau, te Amanda,
5: te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.
6: Eiterā Artis Volvo.

Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss un izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, rītdienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rīt dienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. No Lietuvas puses Latviju šovakar sasniedz pērkona negaiss, kas virzās no Latvijas dienvidiem uz ziemeļiem ziemeļaustrumiem. Negaiss laikā Lietuvas austrumos reģistrēta ļoti intensīva zibeņošana, spēcīgas lietus gāzes un postošas vēja brāzmas. Cilvēki Latvijā aicināti negaiss laikā ievērot piesardzību. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme ir paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. Jūnijā. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā

0: sarukusi par 0,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 1,9%. Par to liecina Eiropas komisijas dati. Tās publiskotā informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna nedēļā no 1. Līdz 8. Jūnijam maksāja vidēji 1,86 eiro. Nedēļu iepriekš 95. Markas benzīna vidējā cena bija 1,88 eiro par litru. Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,79 eiro par litru. Būvniecības valsts kontroles birojs ir izvērtējis Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu un nolēmis no šodienas aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Lēmums pieņemts pamatojoties uz ēkas tehniskās apsakošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka gaļas paviljona arkvēda jumta nesošo tēraudu kopņu balsta mezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas. Rīgā Pārdaugavā trešdienas vakarā šoferis vairāk nekā 3 promiļu reibumā izraisījis sadursmi ar tramvaju. Ap 9 vakarā Slokas ielā automašīnas Citroen vadītājs izraisījis sadursmi ar tramvaju, kurš rezultātā nobraucis no sliedēm. Avārijā cieta automašīnas vadītājs un pasažieris, kas nogādāti ārstniecības iestādē. Policijā sākts krimināls process. Latvijā pat laban kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešamas pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Latvijā 47% strādājošo uzskata, ka viņu alga ir pārāk maza, un tas ir par 18% punktiem mazāk nekā pirms gada. Šādi CVLV aptaujas dati. Tikai 4. Daļa uzskata, ka par savu darbu saņem taisnīgu atalgojumu. Situāciju ietekmē vairāki faktori. Pēdējos gados dzīves dārdzība Latvijā ir turpinājusi augt, un darbinieki uzskata, ka algu pieaugums nav spējis sekot līdz inflācijai. Tāpat regulāri aktīvo darbu sludinājumu izpēte, ļauj darbiniekiem labāk saprast, kāds atalgojums ir citur, un tas pastiprina sajūtu, ka viņu pašreizējā alga atpaliek no tirgus vidējā līmeņa. Un ar Meksikas un Dienvidāfrikas Republikas spēles šodien Meksikā sākas pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika, pēc tam 5. No rīta Dienvidkoreja cīnīsies ar Čehiju. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 izlases, spēles notiks 16 stadionos, un kā ziņots pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Artis jau ir ielās.

0: SVHLV.
1: Ja. Radio SVHLV tiež štátuje spieslēdzies pareizajai radiostacijai Sims FM Rīgā 105,8. 105,8 FM Liepājā, 104,5 FM Ventspilī un visur pārējās pilsētās, miestos un uz salām arī dzan visur, kur var dabūt internetu, tur mēs arī esam dabūnami. Tā var teikt, dabūnami. Radies VKLV Arts Vops, joprojām šeit kopā ar tevi ielās. Vienīgais Mārtiņš ir atrakstījis, jā, Mārtiņš bija šodien ciemos un atnes arī vinilu skaņu platu, ko mēs šodien klausīsimies vinilu terapijā, bet par to nedaudz vēlāk, jo jāatgādin to, ko mēs jau esam dzirdējuši šodien. Ciemos bija divi čaļi no grupas Mood bez Bū. Henrijs un Ingus. Mood un Bū ir izdevuši jaunu dziesmu suņu dzīvi. Bū un Mood. Mood, Mū un Būds. Ļoti laba vārda spēle un joprojām riktīgi patīk. Suņu dzīvi mēs dzirdējām. Kas stums mēs paklausījāmies laim pilnīgi. Viņa jaunākais gabals ļaujies man pēc tāda ilgāka laika klusa perioda. Klusuma perioda viņi ir laiduši klējā jaunu dziesmu. Mēs vēl neesam dzirdējuši kopā ar reti esošu draugu organizācijas, jeb Credo. Dziesmu Rožu iela. To mēs noteikti noklausīsimies vispirms.
2: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVHLV. Tas nav viss. Ir vēl. SVH

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Astro in Out. Astro N Out. Ar lai labāk gulētu. Es ceru, ka mēs rīt dzirdēsim kādu no Māra Māra jaunāk albuma dziesmām. Man ir tāda cerība, bet tas būs rīts.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 18:15.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
4: Škoda.
5: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi –

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide. Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē. Kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagāti. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
4: Lai ir laimīgi.
3: Jā, lai ir laimīgi.
5: Pošu dienu.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
7: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
8: Ar Volpu.
9: Radio SVH LV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
10: Tad smeļamies, turpinam smelt. Raksta Baldis Skuiņš. Vasara ir sākusies visā Latvijā, un ja iespējams lūdzu var būt siltākam laikam, mūzikas lapās mazu lietu vairāk nodēt dziesmu rožu iela. Noteikti daudzās Latvijas pilsētās ir ielas ar šādiem nosaukumiem. Olaps Gūtmanis, protams, saskatīja meitenes Liepājā. Paldies ar cieņu Valdis Skuiņš. Kopā reti esošu draugu organizācija ar Rožu ielu pirmo reizi radies VHLV, lai tad iet

0: vairākā nedēļa paskrējis kopš Idils debijas albuma iznākšanas dienas. Tas bija pagājušajā trešdienā, jā? Idil ar vienu dienu!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Volfa vinila terapija.
2: Vinila terapija.
0: Mārtiņš šodien paviesojās Radio SVH telpās. Un bija jau solījis atnest arī kādu vinilu plati, un tā tas arī notika. Paldies tev, Mārtiņ, šoreiz mūsu rokās ir nonācis diezgan tāds rats ieraksts. Es teiktu, pat ļoti rats ieraksts. Grupa Dundurs ar albumu Vilcienā. Grupā apvienojās Stokholmas latviešu jaunieši, kas bija dzimuši un auguši Zviedrijā. Tā spēlēja rock mūziku, folk mūziku un country mūziku. Dziesma autori bija grupas dalībnieki, tika izpildīts arī Raimonda Paula dziesmas un rietumu pop mūzikas dziesmas. Esmu latviskotas versijas. Grupa savas pastāvēšanas laikā izdeva 4 albumus, kā arī uzstājās dažādos trimdas sarīkojumos. 73. Gadā viņi piedalījās trimdas latviešu dziesmu svētku populārās mūzikas koncertā Ķelnē un izpelnījās atzinīgas atsauksmes no komponista Tālivēlas Čēniņa, kurš nodēvēja grupas sniegumu par izteiksmīgi gaumīgu. 70. Gadu otrajā pusē Dundurs sadarbojās ar Alfredu Vinteru, tika izdota skaņpleta ar viņa dziesmām ansambļa izpildījumā, lai arī šīs dziesmas trimdā bija populāras, ansambls izpelnījās arī jaunās paudzes latviešu kritiku par pievēršanos vecmodīgajam repertuāram. Jauniešu izdevums Elja informācija par albumu rakstīja ansambls Dundurs atstājis dzīvo vējoeno vilciena peronu un meklēdams jaunas idejas pavisam apmaldījies. Nu jā, 70. Gadu nogalē ansambļa darbība apsīka, ansamblī darbojās Jānis Zālīts, Ieva Zālīte, Brita Emmer Zālīte, kā arī galvenais virzītājs spēks Pavils Johansons un arī dzen Jūris Kronbergs. Es skatos diskogrāfijā, šis albums, kurš ir nonācis mūsu rīcībā, ir izdots 1969. Gadā, tā kā teikdams par 80. Gadiem es ritīgi kļūdījos. 69. Gadā tas ir pirmais grupas Dundurs albums, kurā ir dziesmas. Mēs visi sēdējām kokos jumi cietumnieku dziesma kādu pie sevis parkā sanā Rīga ir arī divatā ar sevi un 25 kronas iekavās 5 dolāri. Nu lūk, un mēs klausīsimies albumu titulu gabalu, kas arī ir pats pēdējais albumā Vilcienā grupa Dundurs. Paldies tev, Mārtiņ, par skaņu plāti.

0: vilcienā.
1: Ah, beigās pat ierunājās, pasties vilcienā, titu gabals. Tad vokalīze vairāk, bet tāds laba psihodēlija, manuprāt. Grupa Dundurs ar albumu Vilcienā un titu gabals. Ah, veigas, pasties kāds. Vilcienā. Paldies tev, Mārtiņ, tiešām sirsnīgs paldies.
2: Volfa vinila terapija. Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Rádio SVHLV.
1: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: viņiem un pazaudē to brāli. Tā viņi pazaudēja Bermudu divas tūris, pirms tam arī Stirna ar demagoģiju. Ojārs Grīnbergs ar dziesmiņu Rīgai un arī Damon Dane ar klasiku. Labrīt! Vakarā!
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules brīļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.

0: Debija Mandeina ar labrīt. Ar kaut kaili turpinām un palaid vaļā.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Mēs esam grupa kaut kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
3: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
4: Artists Rolfs ir devies māju. Atā.
5: Čau, čau.
6: Bet tu gan paliec.
5: Bet tu gan paliec.
4: Radio SVH LV.
7: Šodien viss cauri. Paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH LV. Paldies, ka raksti īziņas. Uz 28600900. Rīt atkal tiekamies, draugi, rīt jau piekdienā. Atā.
8: Gads no grupas pienmedēja piedzīvojumi. Un tu pārsies. Radio SVH L.

0: Īsais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 19:09. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Jaunums.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Rīts gudrāks par vakaru, tikai grūti saskatīt sakaru. Radi ievērības cienīgas prātulas ik rītu no 8. līdz 12. jūnijam BB Brokastu rīta gudrajā konkursā. Un tiec pie nedēļas balvas no Optio. 250 eiro saules brīļu iegādēji. Optio – tava tuvākā ģimenes optika.
9: Radio.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīčutra. Ļoti, ļoti labi skan. Radios VH LV.

lai saļas torsk blotu tavu vīnam ir kļipunas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šiņa ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izaver labok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirkli kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemis Visim dūt savu rūku

gribēju vairok Aizplošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieķe Lai vīļiešanos tavus pilda Aiz mīļoju tevi par tūs, ko

0: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Es negribu tur iet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

sāk. Atnāk Mikki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts,

Radio SVHLV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Cik lielas? Visu lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%! Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk! Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%! Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%! Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%! Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Bet Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH. Tev vēl.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies no tālāk pasaku par Mārci un viņa pazudušajiem vasarraibumiem. Mārci sābi ar māti ņēmās meklēt raibumiņus pa visu dzīvokli. Pat zem paklāju palūkojās. Taču neatrada. Neatrada nevienu vienīgu. Ko lai dara? Mārcis devās pārlūkot pilsētu. Iegāja atrasto mantu nodaļā. Labdien, viņš sveicināja. Labdien, labdien, atņēma atrasto mantu nodaļas priekšnieks, tāds vec tēvocīts ar brillēm. Viņš pat acu nepacēl no avīzes. Nu, kas te jums pazudis? Lietus sargs, cimdi, portfels vai maciņš? Vai vēl kaut ka, varbūt galvu esat pazaudējis? Nē, galva man ir uz pleciem. Es meklēju savus vasarraibumiņus, Mārcis atbildēja. Ak tā, nu, un kā tad izskatās? Nu, tādi brūni apaļi, viss 76. Vecais kungs piecēlās, piegāja pie lielā plaukta un sāka rakņāties pa krāmiem. Tad nocēla kādu pannu. Nu, vai rokturis tam zudušajam bija? Nē, Mārcis nočukstēja. Nu, ja rokturis nebija, tad tas nebūs tās. Vecais vīrs konstatēja un nolika pannu atpakaļ. Pēc tam viņš nolika Mārcim priekšā disku, apakštasi, pūdiņu, zīmuļu smailētāju, lēcu, zirni, pupu, ogļu tableti, zābaku pogu, vēl krekla pogu un tītara olu. Lūdzu, ja viss ir apaļi un brūni, nu, kurš tad ir īstais? Diemžēl neviens, Mārcis bēdīgs atbildēja, skaudīgi aplūkodams tītara olu. No atrasto mantu nodaļas viņš devās uz policiju. Tur viņu pieņēma kāds seržants. Nu, kas par lietu? Meklējiet aizbēgušus raibumus. Jā. Nu, un ko tad tie raibumi apzagušies? Nē,

0: Tātad nolaupījuši kaut ko. Nē, nu, ko tad viņi noziegušies likuma priekšā? Neko, Marcis atbildēja. Nu, ko tad jūs gribat? Seržants noplātīja rokas. Un tā arī policijā Mārcis savus vasarraibumus neatrada. Bet ja gribi uzzināt, vai viņš tos tomēr atrada kaut kur citur, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad gan guli ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: aptieka Iestaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio
1: SVK.
2: Nepateiktie vārdi, ceceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā kārā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

nekājas, es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt.

0: aizvērs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.